0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Værstår Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter i studiet i Kjei og i Havn, og i gjestene her, ja, hva skal man si, ja, kula til å køle, ja, gå av veksjonen her i Havn, så gesteren kommer sammen, han kommet, og det aldri kaldt her som han
1: Fantastisk vever, men kaldt.
0: Men kaldt, ja.
1: Det det som det så utrolig, ja. Det man vill ha det hett men det är otroligt flott i förrjön tar vi det här så här. Vi har tröste och det är kallt men så får man lycka i le och så får man
0: ja.
1: Så vill man hitta våra solen på en sån fantastisk matta som man bara kan i förrjön då är att kontrasten är så äcklig.
0: Akkurat. Ja, det är samma.
1: Men det är just akkurat alltså i joy var helt det heter.
0: Ja.
1: Och det var till att ha i Krista Brittlöfstä.
0: Ja, jag skulle kunna säga det. Det lukkar vi Brittlöfstä någon i Jar.
1: Ja, det var löje. Vi kom ut där så vi var för i hotellet i Jar och Respa och det var lite modalligt. Men sen kom vi ut och skulle föra bilen så satt du bär helt nästan sen hette det akkurat veckor som vi giftes.
0: Allvar, ja.
1: Ja, alltså så var det Jar.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Det lukte så nekt. Man är mindre av luften, du vet, blå, men så var det nog skutsa legalt.
0: Ja.
1: Så det luktes øyne ikke.
0: Ja, ja, sørst du. Ja, ja, vi er til bare tvert i Ramone og Brittlestøvn, så det kommer åkken, men så er det noen år her i midtelen.
1: Ja, noen få år.
0: Vi tar det tølt da.
1: Det er tølt da, ja. Ja, eller mamma til her var 14. juni.
0: Ok, ja, ja.
1: Det er godt for det, det passer ikke, det var 12. mai. Nå får Iva seg til å si 12. Ja, no,
0: ja.
1: No.
0: Men allt gång gott så.
1: Ja, ja. Nu måste jag säga något som inte passar.
0: Man pratar höra fyra, man måste spela på några frutjade, ja. Det passar i huvud, det är bästa som har hänt mig. Jag har sagt ja, frutjade. Vi börjar och kan tjuna på några frutjade, och det är inte fint.
1: Ja, och vi flyttade in i husen i frutjade.
0: Ja.
1: Jag är inte säker ut, jag har alltid alla kannat det, glömmer, men jag menar det var en 13-dagen.
0: Jag kan säga, ja, ja.
1: Och ta fly men ta fly ett från som satte inte mycket lite en frutjada. I halt vi då just att tvärförna. Vi leja i ena för här. Vi skåpon. Jag tror jag kan ta väl jag bänd och kalla ut det.
0: Ja ja ja, nettopp ja.
1: Och så tar vi flott in i husen nästan.
0: Ja,
1: nej, det här, vi tycker vi inte på Patrick, men på han som
0: ja,
1: vi skapat allt.
0: Vi är en herre som är här i Rötlundövån, bäg 13 dag och flyttar dövån och vad det ska vara.
1: Ja, tryggven är fantastisk.
0: Ja.
1: Ja, tryggo på forskjellt annet her, det helt ofte ikke, og det blir selv kjære i okk.
0: Nei.
1: Men så lest vært det ofte før, og det,
0: ja,
1: ja. Det var nekva så gamle som ikke domte til hvis man.
0: Man måtte lytte sint av det enn, men ikke så nekv.
1: Nei, ikke lykke nekv.
0: Nei,
1: slett ikke. Det var mer at Atali som er via fære og er fære, ja. Som av en lærer i årsøk, så vært det bare. Så er det sett seg.
0: Ja, det er ofte ringt å slippe av svar som først er sett seg.
1: Det är en äga här, alltså. Det är en äga vid hjärnan. Han går med sådana ting. Och det är riktigt att vänja sig av vi, så är det som ut. Från batten är vi kommer. Det är vidare, vita.
0: Ja, det är det.
1: Det ska närma sig Jöknebrot uppe i en ändernudjan av synden.
0: Ja.
1: Ordliga.
0: Akkurat, ja.
1: Så är det.
0: Man är här vid det, ja.
1: Ja. Men Daniel, här är alltid hon alltid sitt. Det här må jag säga.
0: Ja. Det är ja ja, en jord att kvar jag för två att ta till berg är ju så
1: och är det just stressen alltså. Vi njuter då. Och då var väl lusta i sin tid här i behöver. Det alltså till du skriva, jag vet inte när det var, vart det? Det är något för du tycker det är sjön.
0: Ja, jag tar väl också där. Jag vet inte det är sjön.
1: Då tänkte jag bara, oha, det är så jävla stick kvar. Nu är det en vart det är i skåpen som börjar faktiskt kvällt.
0: Okej, okej, ja.
1: Här är en rättliga aha-västrock ni vi. Einar Johansson för att fortälja om vatten och ärne, mittlanda. Och Guggan, kona John från J.K. Petersen, för att fortälja eisen om det här att vara en som... Ja, att vara en som inte är född uppvuxen men byggvar här.
0: Ja.
1: Att han nu blev att ha växt en tillflyttare.
0: Ja.
1: Vi ska upp honom och så eisen det här att vara entreprenör eller att starta en fyrtöke, ja. Som hon gör vi att från början av.
0: En stor fyrtöke.
1: Så här var Nick Wahoverst. Nu skulle jag snacka sig om det här akkurat, men det kan lycka säga
0: det. Det hade gott att börja vid.
1: Jag ska öppna en grej som äter regen. Nikolajsen, han har varit i, och jag vet inte om jag uttalar rätt, men en öppna som heter Bovå eller Bo Akkshört. Och här har vi inte folk varit. Det är i Sorpolen.
0: Ah, ja, ja.
1: Och så är det färre folk varit här än det har varit i Amanan.
0: Okej,
1: Så om det är rätt så är det gott, hvis inte så är det också löjligt för mig. Men det som den första förengren är svensk åpning. Kanske ändå att han finns i danska kongarösen, men det är inte kikrig. Men i alla fall förengren som vi heter han. Och han får fortälla sig inte för att hugg. Vi är en soffaprat.
0: Ja.
1: Så är det forskjelligt.
0: Vi får tyvärr inte vara vi i kväll, tyvärr. Vi är bojen och en diamantbrittlustig, alltså.
1: Oj!
0: Som, apropå, alltså,
1: ja.
0: Brittlustig, ja.
1: Så länge att det är ett...
0: Till Trusjör.
1: Trusjör?
0: Ja.
1: Jag vill korsna vara en jattenbrittlup.
0: Ja, tar det halv fjärs.
1: Ja, det var här tyvärrligt. Ja. Fantastiskt. På halv fjärs var så här man, inte så. Eis när jag får Trusjör, det är ju ändå standard.
0: Det är helt, ja, ja. Det är man glädjer sig över kvande och kvart år som man färre och finns samman.
1: Helt ena standant.
0: Ja.
1: Det är så dejligt att kunna leva samman. Och så är det ju är nämligen det säger vi Kristi vi sa det ute så säger det som är så fantastiskt det är att det blir bättre och bättre.
0: Ja.
1: Det helt man inte bär till där man är förälskad och allt. Det är så. Men det är så väl.
0: Ja, ja. Ja.
1: Och det alltid är en väldigt nöje och eisen här. Eisen her erste at her løyve vi Jesus som eier alle ære fyr. At det hender.
0: Ja, ja. Ja. Det er 100%, altså. Toi at her løyve vi Jesus, til fyr inna alle løsens aspekter,
1: ja. Ja.
0: Og vi sikning og vi gleder, eisen, ja.
1: Og bare huks et, Daniel, ta i to begynner at fæta inn i merkene at det er fullstendig av fyrgiv.
0: Ja.
1: Så blev det eisen en mer iverberande personer. Ikke alltid en og henter, men vid tøyene så skyler det altså. Kan man säga til alt av nøye. Og vid er her. Og så jeg merker det ikke akkurat bavån. Åja, så kan man flenda litt sin trett og noen ting. Man kan godt hjelpe hverandre, man kan godt si at det er akkurat og forbedre hverandre annen ut i gåa.
0: Vi er varsomme.
1: Vi er ikke varsomme til kvinnen, nei. Men det er absolutt en fantastisk budskap i evangeliet. Det er ikke akkurat heile på en sånn måte at vi skiljer til at det ikke... Det perfekta, men det är det verkra på en kramat. Och det är eisen verkast att sutja i för en öron av de människor.
0: Yeah.
1: Hvis vi klarar att sutja det, iverberande, vi nej.
0: Yeah. Alltså det här vi fyrdjöving som halt, att den bästa maten att mäkna att fyrdjöva, att det bara flyter, då, det är att leva i erfärgen, alltså en egna fyrdjöving.
1: Ja, det är det.
0: Det är alltså, det här är det största.
1: Ja.
0: Vi tar ofta lintet till på forskjellige måter og sier det øvrigt. Ja, du måtte fyrtjøve, annars var det ikke fyrtjøve engang. Ja. Det var den gamle sattmålen. Ja. Men det er alt brøtt her. Ja. Du fyrt ikke, du megner ikke fyrtjøve, utan du selv først opplever din egne fyrtjøve.
1: Det er den veldige kærleggen. Som først, han elsker jo å komme først da.
0: Ja.
1: Og til et her eisen til å halte han til kontinuerlig av fyrtjøve. Vi løver alle tøyner, altså. Det är bara så ofärdliga stor kraft i kärleken ner. Och i löven och tjejn. Och det förvandlar en innanifrån. Det kom till tryck vad kärleken säger och han är så bra honom.
0: Ja.
1: Och han visar nämligen att Ötterburgs kärleken. Tror jag att kärleken, den fullkomna kärleken räcker ut ötten.
0: Akkurat.
1: Och hva strujas människor till ötter? Det är angst som vi kallar det. Och det är värligt. Människor följer det.
0: Mm.
1: Men Sverige eisen her hessen kærleik. Og jeg elsker, jeg sitter her hver av videre, det gjør ikke vi, men jeg elsker det her rettlustjørtere og trygg her vi nu finner fri ved godt. Og så er det sånn nøyene som er stand i, men så ser jeg også med eisen av trångtene. Til trångtene vi skal tåle, og tåle rønt sinne, et rønt av sinne i herre vøvn. Og vøvnen er ikke skammer. Hun gjør ikke skammer. Så jeg kærleik gods, er uthelter og gjørster dere, vi heller i andan. Det kærleikjen. Det kærleikjen som gjør allan mån til den sørste kraftar i kjeltan som eksisterer til et menneske til Guds treita leser kærleikjen. Og jeg kan elske at han elsker meg først. Annars heier det ikke.
0: Nei, og vi vet at hvordan godt det er å merke kærleikjen fra menneskjøn. Altså, jeg minns godt som baden at man merker jo det tydelige. Vi er ikke baden her, som vi ikke...
1: Ja, ja. Det gjør man ikke
0: så mye
1: gammel.
0: Nei, det er ikke gjørst det. Og her legger man mest til de som var, altså, det er ikke kærleggene.
1: Ja.
0: Man ble drien til de,
1: ja. Ja.
0: Men hugsa det så at eia henda kærlegan, altså han uthelter ui hjertanna.
1: Ja, inn, ja.
0: Guds kærlegan, ja. Og det te ui brøyder, altså, og det her det brøydest.
1: Det kraften.
0: Ja.
1: At det det mest fantastiske, du skal elska nastan som du elskar deg sjølv. Hvis du ikke elskar deg sjølv,
0: ja.
1: Hvordan kan du elska nastan? Og det kærlegan fra Gud, som gjør at vi kommer elska dette verset som han skapt, som vi tog.
0: Ja.
1: Og er, og alle hennes ganger rundt om oss. Vi forelsker deg i eisen. Det er skapt av god. Han har fornøyd seg i at skapt disse menneskene, mynda deg i mørløv. Tank, og tankkærleisen, er kraften til alt det gode.
0: Ja, ja.
1: Som vi kunne ha vidt til.
0: Helt visst, altså.
1: Det er så fantastisk. Nu är det för en ablé och ger det. Det är en sang som
0: jag säger. Ja, jag också vet, ja.
1: Jag kan ska ta ihåg hans hejnast.
0: Han är nutjör.
1: Ja, han är nutjör. Man lukkar blei, jeg synte seg. Nei, ikke her synte jeg, jeg synte vi. Jeg har tveir nok som nutjar. Og den ene er ikke liv, og Krista flender etter meg vi kvørst. Han sier, du synker sannsje, det er ikke ordentlig liv.
0: Så blir det bare bedre for hva
1: jeg vet. Jeg vet ikke. Men i alle fall, det er snill i huksen, vi har huksen med det her i nøyen, ja. Jeg synes jeg så,

0: Wow, fantastisk flott.
1: Jeg vet ikke at det fyr.
0: Ja, kan ikke gjøre det minnes da.
1: Nei, kanskje man fornøyder.
0: Helt en av standarden går.
1: En dag inn, vi da tog som at akkurat bare nå, det er faktisk det, ja. Men det er opptaket med ufærdelig negv. Og det blir hendene her, det som er opplivet selv, da. Nå er jeg godt, sier han her.
0: Ja.
1: Her begynner det, og her endte det. Faktisk, da.
0: Ja, ja. Det er så leis.
1: Og det er så størst at jeg hokser seg til, og så slipper jeg at jeg være hanskje noe som han fyller ut.
0: Mm-hmm.
1: Det er en veldig nøye, altså. Det som fyller hanskene ut, for jeg bruker at jeg mynte nå, så hånden kan gjøre noe, så god kan virke. Det er så størst og så kraftfullt. Og jeg er så trygg for vi til at det er alt det som god bjør en menneske. Det er det som gjør menneske helt. Mm-hmm. Det er kærlighet.
0: Ja.
1: Det er faktisk det som ligger ut i at du som lurer nå, hvis du saknar henne kærleikene, eller du ikke kjenner til det her, evangeliet, det er Guds kærleikje til mennesker, ja? Og det er det at Gud gav sin son og dødja, du så elsker han til. Så han ville ikke at du skulle fortepes, men at du skulle ha et ervet liv, og det ervet livet er det her å kjenne Jesus, og så en dag, å komme hjem med dørdene ved hånden. Men det her som løver næsene, at kjenne, det vil si, som jeg sanker, ser man ved hånden at kunne leve til det beste livet. Som nægge kan leve. Det er skapt til at være i samfunnet vi skaper, vi god og vi sonen og vi hele andre. Og det er det båtskapene som vi da er snitt her nå.
0: Amen.
1: Det er så gode, glede i båtskapene.
0: Annars har jeg sett meg ikke, hvis det ikke var for
1: det. Nei. Det er det da nøye. Nei, og det er det også utstå.
0: Ja, fullkomlig, ja. Og nøye gods er det til som jeg gjør, siterer du Janne, ja.
1: Ja.
0: Og ta han tross om et her, at han virker mer enn alle hinne apostlene, faktisk.
1: Mm-hmm.
0: Og så legger han seg at ta ikke jeg, men nå er det godt som vi mer er.
1: Ja, det er det.
0: Og til det her, det faktisk ligger, tog jeg visst ikke hver at det er nøyen som er drivkraften og er det som fullt for det verste. Ja, men så var det akkurat fortjeneste.
1: Ja.
0: Så var det akkurat rosa.
1: Ja.
0: Og det er det ikke.
1: Nei. Det er forferdelig. För mig blev det stressande att huxa den tanken att det skulle vara mycket. Att det skulle vara min förtjänast eller hinvägen skulle vara min insats.
0: Ja.
1: Och det är det inte. Så kan jag också säga, jo, du gör det. Ja, jag vet inte. Alltså, jo, alltså, jag älskar vara god. Han älskar mig tvärst ur köknen. Jag följer bara att det är så upp på borre mankan. Men jag vet allihopa att det är verligt.
0: Ja.
1: Och det gjør virkelig en liv så en av standene i et liv. Det gjør en glede.
0: Ja, men det er helt visst. Altså, det er, og vi doer så reelt ytterligere skilje til det her. Det kommer så litt størst fram firmen nå på et annet videre, at han kommer hjemme og skjer i at det her, at så det er en menneske som er bonden av tog, at de helt er god straffer.
1: Ja.
0: Det som de gjør er skreft, eller det som de ikke gjør er rett, eller forsømmer gjør, og så videre, ja. At Gud straffer, han løner vi straff at det fyrer her,
1: ja.
0: Og det er, det ser det en kvinne som kom i mine tanker til Nekv Arsjøene, og om hun lurer henne, hun er trygg og lurer henne, vet du, så kanskje minst det, og kanskje kjent at det, men til lukket mye, ikke annet vet om etter, og til en spørsmål som gjør henne situasjonen,
1: ja.
0: Hun ringte til meg og fortalte at hun har, han har vært i havn, når jeg der frem under han, og har funnet akkurat han rettet bilen, ja. Og skulle så komme den etter hånden. Og man tar den færgen. Og jeg var godt kvøy, sier hun. Jeg var godt kvøy. Det var tog at jeg drakk tveikløs av vina. Så du vet det. Og hun falt, altså hun var virkelig bunten ui hessen her. Så sier jeg vi henne ta. Jeg sier, nei, god arbeid, slett ikke på han da maten. Hvis han det her horen var stångt, så er det tog jeg god til henne bedre hår åpnet fyrt der.
1: Ja.
0: Men akkurat den tankegangen her, at Gud handler på handen med den måltrokken, hun er øyelig utbredt,
1: yeah.
0: Og man ganger i øtta fyrer at jeg er noe rett og blir noe straffet av det. Og tenk for, jeg er kanskje blitt sjuk og tog at jeg, og så.
1: Yeah. Yeah.
0: Men Gud er slett ikke her.
1: Nei.
0: Han er slett ikke her.
1: Nei.
0: Han drever dere inn i den der kærleggen, så han nøgner ikke hånden, hver øy, ikke som vi gjør, trekker neka fra hans kærleika. Etter at det er helst neka trekk som så løsning.
1: Nei.
0: Først en eller annen vi er, altså. Ja.
1: men det är det som är så det som vi var synte ni är bara bara ta kom nu kom så knappt Arren men det som är huxa det som är så harmligt det är att man inte fattar till det första av ödlon är det att det är allt av nej. Och visst det är allt av nej så allt av nej. Och visst vi det är rätt och skört vi trycker på han så är vi rätt och skört. Det är det inte när jag kan bygga mig nå. Förbättra eller förvärra. Han rätt och skört inte är färre fram. Det är det som Jesus skört det han tog och kras inte. Och gav och sina rätt och skört. Som tar mig ut. Det handlar om fullkomn.
0: Det är akkurat ja.
1: Och då kunde han göra det här. Och det var bara han som kunde göra det och han gjorde det för jag. För jag är inte min vilja men min vilja.
0: Mm,
1: och så gjorde han det för jag. Han gjorde det allt för mig. Ja. Och det. Och det är så fantastiskt. Och det är enfalt, men det är inte enfalt att man inte ordentligt kan inte uppfria någon. Till man blir vid att hålla att jag kan lägga och ta träd mina frälser. Ja. Och eisnet är det som vi kan ta liv som är en halkande Kristus och kvar då. Livet sammen ved god, det kommer eisen på den, hva skal man si, den kraften, det som gjør dere for fire til livet, til eisen, til kærleisen. Kærleisen, vi mer vi fæter dette, gjør dere for fire av livet til livet.
0: Nei, hun vender dere opp, sier han.
1: Hun vender dere, ja, nemlig, til at det er nok da.
0: Ja, ja.
1: Når det er verandlige lister. Och det här man glömmer ofta när och ta ett av men öjla långt har vi sett det här så för det är sina hin lister då att oh ja så det är ena listen där stäv för nine och titta vi just skrivit
0: ja
1: för det är en av filerna
0: ja
1: fettle eller tid och fettler stäv för en i Kristus och till nej du ter här kraften kommer från du öll av okkur uppliva að snafa, öll av okkur uppliva að fellu í okkur. Men Kristus, ekki allt er koma til hann. Allt er koma til hann.
0: Ja, altså, ég svo ekki meira að spata. Ég í allt er tjónum.
1: Ja, men það er svo pjúra sannar som þú sigur.
0: Men það som kannski liggur út í er að ta og við gera fyrir kjærsta.
1: Ja.
0: Så røgner vi kanskje bøte på åken, og her vil vi begynne å snakke via natter.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det er det som faktisk er et av de største hindrene.
1: Ja.
0: Fire akkurat bønnersvære.
1: Ja.
0: Jeg tar begynne å fokusere på akkurat ekne.
1: Ja, ja.
0: Der og Paulus faktisk sier, og han sier det på en måte, og jeg har ikke noen her, at ta i er veiker.
1: Ja.
0: Er jo sterkere.
1: Ja.
0: Og at han sier han i samband vi at han vil plave over i holde noen.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Så han var ikke, mer menneske selv helt det.
1: Nei.
0: Og han ville helst ikke vite å suttje han arbeidet enn til.
1: Nei.
0: Det er det man var, da.
1: Nei.
0: Så, men han tog seg ikke om det her i Rønbrand 4-reisende, om han som gjør hin og godelige rettvisen.
1: Ja.
0: Altså hin og godelige. Så en som ikke engang hokser om
1: ja.
0: At jeg gjør skrevet eller rett mot godelige.
1: Ja. Ja.
0: Og han gjør han. Mm. Det er så nek vi vittnesporer om akkurat det. Ja. Mennesker er fullkomlige.
1: Ja.
0: De søker ikke herren, men de finner han.
1: Ja, ja, men det er som er, det er ofte, det er akkurat som at du lever jo vi gode, ja.
0: Ja.
1: Men så ofte at du prater med mennesker og selv opplever det. Du lever vi gode, men allikevel så har du fjallet det, liksom, det er noen ting. Det er ångene til det som god vil det. Det är god gjort västra golgade rätt och stjärnorna så var de fullkomna. Och det var nämligen att tanken är att färger vill här så vidare skulle jag inte göra samma vid oss.
0: Ja.
1: Och det var tanken. Och det kunde vi

0: Om du visste det eller ikke,
1: ja.
0: Så har jeg ikke klart å hukte beinten i egen, ja.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men til at det kommer til Gud,
1: ja.
0: Så ønsker han, jeg har så egne kontakter med dere, han ønsker å slippe, hjelpe dere til å bli leis av forskjellige, hvis det skal være.
1: Ja.
0: Eller til som det skal være. Men han vil aldri missa hans her egne kontakter med dere.
1: Nei.
0: Så jeg tror ikke det er sorg for han.
1: Ja.
0: Da vi begynner å leite i dere selv om, ja, nå må jeg regne for å bedre meg. Ja, jeg skal ikke gjøre hatt etter, og så gjør man det langt enn etter etter.
1: Ja.
0: Og så blir man oppfører man bare langt nye i et hål. Og,
1: ja.
0: Men jeg kunne si, kom til meg inn.
1: Ja.
0: Kom.
1: Jo, det er et skriftsted. Jeg husker om at det her, det var jeg som husker i samband, vi akkurat det her, hvis jeg, ja, hvis jeg finner det. Men det er ganske gjerrig. Jeg pleier å ganga ofte. Det som jeg husker om her til David, da, så vi snakkar nu om en man til Aaron. Det som vi då uppleva att hela anden flyter in i Jokon och så vidare, ja. Och till det Salma Troy. Troy kör hon under här. Då är det att säga så ofärdlig Nick. Han säger fucken där må in det Salma Troy och tar bara från två. Hade faktiskt en flutja från Absalon, va?
0: Ja, ja.
1: Futchen där möjner till er manch är det här rejsa sig mot dem här. Det är allt sträv,
0: ja.
1: Manch är det här sion salmen och ången frälsa är inte god för jag som man.
0: Mm-hmm.
1: Så säger han det här. Det här vi tar som man. Men herre, du är sköldor. Du är mer sköldor. Du är dult möjn. Och han som leder mig bara hött i högt.
0: Ja.
1: Är råp i harsla herran. Och han svärar med av hela fjällsöjnen. Han flyttar undan sonen.
0: Ja, Absalon.
1: Absalon som faktiskt hever tidsan av tronen, ja.
0: Ja.
1: Svitar pappasöjn, tidsar makterna och här vid konnarsjön och faktiskt tjaka konnar.
0: Eimuktan totalt.
1: Eimuktan fullständigt i ödlån landen och här undan om. Men så syr han ett här. Jag menar, det här är att kunna och det är en väldigt styrke i ödlån. Och så syr han, jeg leies og sauna i, jeg vakna i til Herren helte meg. Først til det er støve som han er i her.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Rævlig. At det er aldri ikke man ordentlig kan umynda seg her. Jeg
0: ringte sauna at han er i sånne støve.
1: Og så sier han, jeg øttest ikke 20,000 av folk. Altså, tja Herren og frelse ender han vi. Jeg er folk til å være sykning til inn. Det er fokus. Det er det vi snakker om fokus. Ikke hva det er grunn av sint. Ja. Ikke heva da at hun har futsjen der, ikke heva da at troplekene er. Jeg vet ikke om det er riktig, det er vi eisen troplekene. Vi kan eisen av mennesker som sier forskjellig til et eller annet om åkken, og nå lurer du ganske, ja, men det kan jeg gjøre. Ja, men det her er fantastisk å kunne vente sin eier til å se et egnet kontakt.
0: Mm.
1: Det er ikke egnet kontakt. Vi kunne vente hver eier og han, og så sier, herre, takk for at du her som er barn. Nå hittir jeg etter det her, du frelste meg, du firegiver meg. Jeg er totalt rettvis gjørt, eller gjørt, tror jeg at han som var utansint, blev gjort ur tilsint, för att jag och honom kan vara rättvist i Guds. Eller jag kan vara rättvist i Guds. Alltså, det är inte fantastiskt.
0: Ja, ja.
1: Och du kan säga detta nu till som lustar. Och säga, det är så störst att ången kan komma och fördöma mig. Ången kan komma och döma ett mer till Kristus, att han som dejer er. Och han som mer, han är risen upp. Och det är han som är stande samman vi sätter upp i det himmelska samman vi Kristus. Och här är det ännu. Och så kan du säga, åh, här är det. Och så kan du så begynna hit som David gör det. Han huggde ju på han. Här är frälsa på han.
0: Mm.
1: Jag sa honom faktiskt att jag lägger mig kjolt med och troplägar. Då jag tog ett han som tog er här. Och det kan du ägsen säga som lustar nu. Här är tog er ett han som du säger det vara. Du hever görst om min liv. Jag vill aldrig glömma det här. Och jag vill inte vara en som alla tog i livet här framme. Men jag vill leva nu i som fantastiska stora. Så jag tar ett hjärta som tar ständra i sin ångstan i att hjärta som alla tog in är långt. Det har blivit sjukta. Du alla det här som du vill och det här som du skulder. Men vi gläder oss i gode nu. Gläder i herran i styrsta åkara. Och till nu.
0: Ja.
1: Den fantastiska glädjen.
0: Jo, jag kan tänka om att jag ska inte förra i sin ögstan. Vi där sitter och pratar. Det är Joseph Prince.
1: Ja.
0: Yeah. Han säger, han berättade en affär att det var något som hade troblika av röjtja och som var så tjätta av sig nere och sånt. Fast så fördömt han nästan allt och sånt. Men så säger han, kan det till Gerra? Han säger, nästa affär, då tänker han gå. Si så, jeg er Guds rett.

0: vi se, og Jesu, og Kristi Jesu, ja. Det er det som han enda, det her, sendte han går inn 5,
1: ja. Ja, ja.
0: Og ble vi ivet to i hverja fjera, og vittnesbordene tar streima inn, altså. Ja. Så, ja, og de fleste sa at det føltes rævlig tungt å si i hese årene at jeg Guds rettvise, og i Kristi Jesus, med man gjør det nækka.
1: Ja.
0: Det kunne være forskjellig annet, og han nevner også annet, men det var, akkurat det var det primært at det var røyt, det var en trobladet ikke han ekvunnet. Ja. Men så løsner jeg. Så løsner jeg. Nå blir bare vi av hjertet til det som Gud sier om åkken.
1: Ja.
0: Og så sitter vi dere nervøse.
1: Ja, men året er kraftfullt.
0: Ja.
1: Det er året du bruker ta. Det er kraft hvis du når noe. Året er omgatt bare året fra Gud. Det er det vi ser at det är det kraft och är till att göra det som året sig.
0: Ja.
1: Det är det som är så störst faktiskt vid året om det är det. Det är inte bara i gasen, ett år. År från god till allt det här och är som ska tillfri att göra det som året sig. Så här har vi nägglyfter.
0: Ja, det är så skaparkrafterna som är.
1: Ja. Jag kan synas, han?
0: Ja, äntligen.

0: Det blir bättre och bättre, sa han då.
1: Att det är en gammal en.
0: Ja, en gammal en. Han är alltid gåvor.
1: Haberg. Peter Haberg.
0: Är han omsett han?
1: Ja, tyckte han.
0: Ja, ja.
1: Jag vet inte, jag ständer inte hur du beskriver han upprunaliga, men han är svenskt folkalär i alla fall.
0: Akkurat.
1: Ständer jag här, men ja, otroliga väl omsett, jag måste säga. Så helt fantastiskt. Ja. Och jag älskar han där sanchen. Det är nekvis sanchen som man är öjliga glad och fyra. Och det är en annan som är en sanker som är älskar. Asintja, det är vi kärlekanläsande som finner jag säkert bänt här, men han kommer säkert.
0: Han kommer undan kärve.
1: Ja, han kommer undan kärve, helt säkert. Det är en äckve gau sanger som man kunde titta, men här är fullt på år. Det var sånt knappliga allt liv som är här i det. Det är inte akkurat han som firar som så fruktliga väl, men allika väl följer jag alltid att det är inte fyra som ska tillfria ta som Jesus. Nej. Tog jag till er där. Jag älskar den bådskapen. Och jag har en här som är alltid för att täcka. Och det är en som jag har så omyrst, eller vad man ska säga.
0: Ja.
1: Han är upprunalig alltid. Han är enskån. Och han äter. Jag har alltid sett han äter till ändar här, men det är faktiskt om stövna till att du borste vill stå sådana.
0: Mm.
1: Vi blir att se ofta till älskande pappa någon.
0: Ja.
1: Och det är om att han sitter här. Ta en huxi om ett löv och arn i svunne. Kossi ofta utan fyri här i kultan under sät. Och minnen är till tåg med att du tar till färgerhuset. Herr Kärleggen han värmde mig. Jag fick allt och mer törva i kvann det. Och så det ändar här. Men vi är över heim nu ber.
0: Mm.
1: Han lever så här.

0: Ja, dat ook hoor. Nee, het is aan het anders, dat om me stap.
1: Het is nog slags, Jan.
0: Ja.
1: Het was nog slags, Jan. Ja. Jag minns det kortligt när det var, men att nog slags känner.
0: Ja.
1: Men jag också bara så störst med den här bostadsta sonen.
0: Ja.
1: Att det var så väl lust och genom sant. Jag minns inte en gång det var ordentligt där rätta om till läge. Men han var inte slatt och omsett. Alltså jag bröjde det bara något snäck. Men jag också bara om att jag kan säga att det här och inte jag värmar sig. Och jag svinn och så också en till pappan och fick allt som jag brukade för. Och nu sitter jag här. Nej, nu färg hem. Outgörande teacher. Då. Och titta, ta outgörande teacher. Nu färg hem. Ta börjar ända ner.
0: Mm.
1: Till att han ständer här och bojar. Ja. Det tog
0: det här kött.
1: Böjliga kött. Det är så dejliga kött.
0: Han restes och kom till färgen.
1: Men det var ju så, ja. Det var ju så. Han stod ju och bojar ett runda.
0: Ja.
1: Och så ständer det att han stod och bara bojar. Så får han renna till motrum.
0: Mm.
1: Till att jag tar i tog och teacher outgörande tagen mot Jesus. Så får han renna till motrum. Han bojar bara tog. Och i älskar sövna att jag hört i ena för kvipapen för att renna. Och det var nämligen tog jag att det var en så äckvislig ting i kulturmättande Chathamon att han visste att vissa sonen som är möter omkring byggda folk så kommer han inte hem. Så får han förskamma våra steg att rätt.
0: Att
1: han förstår att han förstår. Du träffar syrka för att hon inte gör det till. Kommer till det så fräckligt att nu kommer efter att jag har mig från budgeten. Du finns allt du är skrubb av. Du har viskat till Ljöd och pappa din. Allt det där.
0: Ja.
1: Och det har jag hört det här sövande. Pappen han får renna. Det har gjort inte en patriarsk att ta i tog in. Han ranslätts. Han tjeck är böt igen. Men det ständer ju. Han får Jesus fortäller honom. Att han får renna. Han har väl lytt upp den där kyrslen som får renna emot. Hemma och ingen annan möten åt det. Och så läs er färger.
0: Ja, ja.
1: Så han lyser nämligen hur god er vi är snär. Han fortäller jag. Det vill säga så kött som tog tycker avtjärn. Varsågod. Jag får det färg. Kanske att du är överkänt. Kanske att du är värd i åren och tog det inte. Du är inte lov i värd så här som du attlade. Men så är han här. Så kött som du säger. Varsågod, jag vänder dig att. Så ränner han emot det. Bojlade till att hela kövande bjöd. Han behöver inte ränna, men han är alldeles närvarande. Han är här. Han ser det nu här som du är.
0: Han är klar.
1: Han är allt och i honom. Först ett där. Han också släckte om. Det där kunde lia sin tro i att du gör det med en öjliga skam. Ett lockshow du gjorde med skont till förra stävet att låta jag kan du spilt den av orstora. Alltså onka tut onka i när kan tut ni
0: akkurat. Och det är att det är det färgsta.
1: Ja.
0: Har du bara vita. Och så privilegierade vi det som människor.
1: Ja.
0: Du också god till en allmotto som har skapat allt.
1: Ja.
0: Alltså ens när makter och tekniker allt ut och skönliga och allt det där.
1: Ja.
0: Men det var för människa. Han gav sonen. Det var för mig, för det och för Jokon Ötla, att han gav sonen, han gav allt. Alltså.
1: Ja. Ja.
0: Han som inte sparte sin egna son, men gav han för Jokon Ötla, hur ska han kunna annan än ge Jokon allt vid honom? Alltså, det som täller i Ötlas ner, det är färg i hjärsta som är så fullt av kärlekar till Jokon. Ja.
1: Det är näka som är väldigt rikt. Alltså att fäta, men att er allt det är på handamatan det är, och det är rättligt otroligt att goddömer det.
0: Mm.
1: Alltså allt det här som att er och to, alltså, men vet er skäparna, vet er till han och mynt och med Olof, kvintan enast en vid en väldigare jattland. Vet er så en pastor av vår hand, David spurte jag, vad är människa? Att du huxar om människa en gång. Alltså han då gott att söka god tur här, vidare här. Kvöj hevet han att sluka omsorgarna. Men det ständer det nu, jag har alltid det öret ekon 8, att han är glädje i sin människa.
0: Ja. Då tar vi så huxa om hans här fullkomna regnläka och helaläka. Men vi kunde inte bara komma.
1: Nej.
0: Vi kunde inte bara komma.
1: Nej.
0: Det måste det vara helt allvarligt hända.
1: Ja.
0: Och det var det som hände i Golgata.
1: Ja.
0: Där Jesus blev gjort till synd för Jakob.
1: Alltså ja, förstås det där. Alltså bara omynda sig det som hände här.
0: Ja.
1: Det måste till. Det var bara en. Alltså. Vi tog just i uppenbaringen.
0: Ja.
1: För skall, för värld att göra det. För kam. Jo, han gav sig själv. Ja.
0: Ja. Så det är, ja. Till mig är skilt i allt, synger MC Resta av Jan Sanja.
1: Ja, och det är så ofärdliga sannhet. Jag ska lycka finna den här. Det är faktiskt en sanker som jag alltid färger tårar att täcka han. Som jag har gjort helt kors i henne. Och jag har... Jag har haft jag hållt nej jag hållt inte en gång i sankarna syste akkurat lut. Men det var en dag inne sätt och huxa i. Kus så fantastiskt störst det här. Det här jag har varit att du sa kan ekna kan kunna hitchen i egen och kunna trossa vi han. Och det är inte för dömmen som tog mästare men tog mästare den här den här ja en är vi en kärleka en trädlös en kärleka men Samsons ui tui eisne sverre, altså på enkla måter så færst du til livet fær innehalt, og det må være det som går stort der, til det livet fær innehalt, det går stort altså, alt du hygger, oi jeg tror jeg nå begynner å grønke altså og man begynner å være som også ei, det er fantastisk, det er vi og jeg vet at det er vi og igjen sånn økosystem og alt dette her, men det er eisende virkelig at jeg kan hygge etter det og njøte dette altså, jeg er jo i ødelen hessen her, på en ofärdliga dyra bara mat att älska och så treta desto av god. Det är god stort att vi hittar ut. Nu är solen akkurat Daniel utanför hvis du hycker så särst du solen.
0: Ja.
1: Så också bara, wow alltså. Det är fantastiskt att vara till.
0: Ja, ja, ja. Det är så.
1: Och det är inte värt att säga mot han Jesus. Så jag ser det bara. Men det ärsta tror jag att han är mojn och är i hans röra först och främst. Och det är bara, det är nöje, even nöje, even nöje.
0: Ja. Det är det som är nästan sagt och troblöst. Det är vi klarar inte att fäta det. Men du är bättre klarar inte att fäta det. Du är, annars var det inte något störst. Då.
1: Nej, nej, det är så. Jag får lycka...
0: Fanns du han?
1: Jag fann det släckte han, fann en annan. Men det gör han inte vid live heter det.
0: Ja, ja.
1: Jag tror jag inte väl.
0: Jag älskar så lötnar. Ja.

drama. Atle diár, érj így csi ány.

0: Fyrst eit ljós tu atur finna skal at lúvi tala.
1: Nei, jeg hadde ikke hørt andre fyrir.
0: Nei, at det som Kristi vi gjørst.
1: Ja.
0: Ut fra lúvi nú bæra.
1: Ja, en av standard.
0: Imsa dýr, ims lúvi. Men et her, jeg elsker at öll kunne vi lífa mennast og skapa. Etla, öll kunne vi elska, hugsa og læra. Mm. Det kan vera et ljós, og vísa nastan en kaos, at du byrsta ljós, så finn du et her at lúvi ta læra. Mm. Det er nek ui tui enn gleden vi har vera nek fyrir en annan. Ja. Tui er evangeliet så godt.
1: Ja, jeg kan kanskje ølmest jeg hårst han fyrir, men det er så mye lengst han det. Han var så mye fyrir meg nu.
0: Ja, jeg halte du hever sikkert hårst han fyrir. Ja. Nu kom bara fram ovan og versen til Jarvor. Han
1: hadde ikke sunnet han bæg, ja.
0: Vi synes han alltid, Krista plejer å synge han, som regel etter Krista som synger han sanger faktisk. Men nu tillater jeg meg så at jeg kan. Men, altså, det er alltid at, nekker jeg av sånne her, det er sånne her sannleikar som, Og i sånne her løyven og sjølv, du lærer sånn ekve tjøkken det. Og til tjøkken noen herre tøyer. Og vi, nu sitter vi og prater, men vi vet godt at mennesker, løyve kan være hardt. Løyve kan være, virka være så ufædelig og rett og slett. Og til, nu fortalte vi søvn om David, altså hver han ble lukket som riktig av trådene av sin egna sånne. Og så stendte han her, vi har flyttet rundt han. Jeg mykte og nekket så øyligt, men så vendte han seg opp og hukte på han. Ja. Han ja. Vi vet godt at Louis er så harsht. Og du som føler bare nå, ja, men hørte du vite hvordan jeg har det. Jeg må skrive at i så her løte så ledger vi bare til framfor herren. Han vet akkurat hvordan du har det. Og akkurat som med Johanne, at han stender og bojer, så er han klarer her. Hvis du kjenner han, så er han i Louisen og tjatt her. Så bier vi, ser man vidt her nå, at herren skal komme til henne her, hese løte. Og du skal kjenne denne løte hver du kan si, herre, jeg har det så leis og så leis. Jeg strøs vi hettar og hettar. Herre, jeg legger det i til tog nå, herre. Jeg trykker vi at du her nå, og du sier, kom til morgen, du strevas, du er tunga byrere og bæra, jeg skal gjøre deg kvill. Og så kommer du nå, så ber du hese løte som du lurer nå. Og så legger vi der sammen, jeg og to, sammen, og legger deg i herre. Så jeg takker til her, jeg gjør det til her, etter herre. Takk for at ta igjen nu av vi slapp i hesson så fyllt det om min hånd vid kvile så far jag kvilen här känner kvilen hess löt och det här är ivernaturligt det här ger herren ut en löv och hess löt då är att han vill det och du tror hesson och du tekta till det i hess namn. Amen.
1: Amen.
0: Jag vet inte hur långt vi håller av fram men vi är vid att slutta säkert då.
1: Jag vill gå tacka dig att jag tror här onkel Sanchez.
0: Men den här Sanchez här damen var så väl synd jag att han så kanske som den sista så här vi en sång som jag förresten till Jerry för synd jag. Det kom till mig det här att inte som till god.
1: Mhm.
0: Ja, men det finns den här. Hända känner att det här är Trondheim som behöver twittan alltid är äckliga väl.

0: Vau, wow. Tämä on flott.
1: Otti näin taillis.
0: Aivan signaushankas. Men her er Chandamrist, omsettet han.
1: Ja, ja, flott. Det er han. Det er en ånder tøying, men jeg synes ikke alltid jeg ser her.
0: Ah, ja, ja.
1: Hun er, ja, til jeg synes det er man venner seg vi. Men jeg holder jo noe flott.
0: Han tar noe god, øyla god.
1: Det er virkelig, virkelig, virkelig. Ja. Jeg fattel ordentlig til han, altså. Det er så ufattelig størst, og det er så... Det kan man synes ikke fra hjertene bare, altså. Jeg kjenner jeg en som kan.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er det som vi snakker med Janne, det er det som roer oss. Vi slipper over hansken, og han fytler hanskene ut.
0: Ja.
1: Og han kan. Han gjør det som gjør det skal. Han gjør det som han vil love. Og det er hva han sier om mennesker ber på at tunga byr her. Jeg skal gjøre det kvill, ja. Og kom til min tid som strevast. Så stod just for imest. Kom til min. Jeg skal gjøre det kvill. Det ligger ut i at det ikke er vidt her. Jeg styrker til. Jeg hjelper til. Jeg holder det oppe. Vi er høyre håndrett hos min her. Det er jo fædlig dyre barst. Alltså jag vet inte det är och i livet som inte ett lyfte finns till i åren som vi så kunde färra och säga nu säger jag det här Eger, jag kommer till att ta in här det är lyfte här vi och för inte att vara en som hjärta blev sjukt att jag blev via och fokus i att jag lägger det fram här som om jag finns det kan vara att det inte alltid är så lätt, men jag har ett ting som jag har bygg om nu i ett person framför min back nu. Jag har bygg om det i 8 år. Det är inte svärre än, men det lyckas lätt att svärre. Vi måste inte vara ett att svärre. Men fysiskt så är det inte. Och kvällan är, och jag kan inte nu, och hittar jag efter, och det är känt, jag vet inte, men jag hittar på hans sätt det är hänt. Ja, finns det. Du har sagt bitel mig in. Känner du?
0: Akkurat, ja, ja.
1: Är svär. Och är svär. Och han är väl svär.
0: Ja.
1: Och det kan ången. Det kan ången, för ången djävul. Ången näka. Ången omstöver. Kunde få att du bönar svär. Om det tycker 2 månader. Eller 20 år.
0: Ja, det är fantastiskt. Jag också huxar med det här. Att Jesus säger väl lärsvännerna att... Jag kallar det inte tjänare långt, men jag kallar det en vinner.
1: Ja. Ja.
0: Att alltså, god som vin.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det
0: som färger och allt det här, men som vin är snäll.
1: Ja. Och det största är snäll. Det är den vinner vet vad det här är. Eller vad det vinner är.
0: Ja.
1: Jag har ofta också om att det här, ja men jag vet inte allt det som man gör. Nej men det är det här som jag säger. Jag vet att han svarar på.
0: Ja, nämligen. Ja.
1: Det får vara sant.
0: Ja.
1: Att vara vinner.
0: Ja. Helt sikkert, ass.
1: Men just, jeg skal ikke gjøre for å gjøre for kjentene. Det skal jeg ikke gjøre.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke gjøre for kjentene alt det. Ja, han har sagt det her. Jeg sendte jo årene, og jeg gjør det. Og han var feit. Du videre vinn. Det er eisen jeg nå vil jeg stå og nøye. Jeg har sagt at Jesus er min bror.
0: Ja.
1: Høyre himmel arver enn hver til. Og han langer her nå.
0: Ja.
1: Han arver.
0: Ja, vi er heller andre, så er han kom til dere.
1: Ja. Det här sände ju pura klost och vi hade ändå sett ut himmelska ångsväckna så vi inte helt skilja, men det lyckades göra vi det. Det är ju fattigt
0: störst. Det är så helt en standard, visst, är att det blir stärskare som tog en gång.
1: Ja.
0: Alltså nästan allt annat här i livet någon som inte är kärleka att göra, sanna kärleka, det blir vägare, ja.
1: Ja.
0: Men det är kärleka, Guds kärleka, särskilja alltså.
1: Ja.
0: Det blir stärskare och stärskare alltså.
1: Ja.
0: Och det är fantastiskt att säga, nu är jag snackat in i Jalonker, men att kunna ältas i hässan.
1: Ja.
0: Känna att det blir bättre och bättre. Ja.
1: Ja. Det är när vi är snitt att positionen i Kristus, om du kan säga det. Alltså, det är det mest fantastiska av ötlarna. Och ta fram att vi hinner positionen där ut i tymeliga, som man säger. Inte tog att vi fick att vi får efter tinten. Alltså, det ska langera och följa sig bara. Det är en ny guds till det
0: här. Ja, ja, ja.
1: Det är bara det här att, som du säger här, att det är sådär en som det är inte hans tema, det är samma, hur ska man säga det? Alltså, inte har mer virig än det som vi är i Kristus. Det är det största av ödlån. Det ger hitt görligt, ja.
0: Ja, ja, ja. Det är nämligen det. Det har lett så öjla näkv upp, alltså. Tog att ta i vid er och i honom. Så är det harmonier i jokken självorna.
1: Ja.
0: Och ta är den där klarare till att färra vojar i löven och på imska matar. Allt andra kring allt som man rör i. Kanske det är unga till att vi inte kan ta lusla eller lusstarver till dömes eller lusmätja och sådant.
1: Ja.
0: Men och som fri i någon och i så här nöjande och i så här vissande som man är i.
1: Ja.
0: Alltså. Och att man är kommit upp i åren alltså. Tvärt. Och man säger kvar man är ute där.
1: Ja.
0: Så vet som vid här var en där att säga att.
1: Ja.
0: Så här har vi den här framtiden.
1: Ja. Ja. I allt det är unga dalt. Det kan du faktiskt kvill och inte veta. Ja. Kjallt hur. Du inte kvill och
0: det har inte bruk för att veta mer än det är det.
1: Nej.
0: Det tar jag vet du. Ja.
1: Ja. Och det är en fantastisk ungdom här va. Kunna kvill och tro jag säger. Ja, jag vet kjallt. Kvill vi. Men jag vet ett. Och det är det som vi tar oss om. Jag vet ett att jag älskar och god. Jag vet att jag är rätt. Jag vet att jag finns en välvilt. Som god hever, som är flyter i min liv. Ja. Väckna krossen. Väckna det som Jesus gjort och det tidigt med återsen. Ja.
0: Och så till jag, som jag vet att det är att jag kan vittna om hans relation med djögna liv.
1: Ja. Ja. Alltså det är helt enormt att kunna fortälja den även naturliga parten kan du säga.
0: Ja.
1: Hver god lejer i djögna, hver god kommer till en. Det är som om åker nästan tåsar i rummen, men i alla fall vi tankar andra att det är. Hver som sanger dig till dävern i dag av Kristi.
0: Ja, nettopp.
1: Hver god kommer in i rummet, hver hon är i en myskon hål, en rävlig steg i löven. Totalt brotten. Så kommer Jesus i rummet, inte till att hon såg han. Inte hon hörde det så här utifrån. Men här inne så talar han. Och hon följde det här. Alltså, det är som hon blir så här, jag har en rastespära. Så säger han, bad mot er i tjater.
0: Mm-hmm.
1: Så säger han det här. I huxi om det. Det är inte...
0: Fantastiskt.
1: Och det är bönarsvärre. Det är inte fysiskt hänt det. Men tante jag. Så visste hon bara att hon visste.
0: Mm.
1: Bönarsvärre kom. Och det gör det när vi henne. Och vi och. Det är det som händer. Alltså, det är inte nej till er. Och det är här. Hitt kan... Jag har alltid det när jag går i hinna. Hitt kan jag göra hjärta sjukt. Alltså man blir vi. Du fokuserar att din hjärta är... Och ute i periferien, istället för i centrum av Kristus.
0: Ja.
1: Som är här allt kommer från. Det goda, det domliga, det fullkomna. Det som vi aldrig talar om. Och det är bara ett döme om hur god tala in i okra tjunaband, in i okra familj. Och totalt förvandla i en år i Huxjunt.
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Och det bränner jag för det unga ägstna. Att det som tjun finner sig är kraften och i att bya samman och tåsa samman om sitt inkjene. Det är inte dig och det är gräckva samman. Och, som vi bara har vittnat att tjunabandet blir bättre och bättre. Kärleken han bara blussas alltså, på en sån färdliga väckrad mat. Alltså. Det är så störst. Det finns det inte bättre än det. Allt annat det är något som vill förstöra. Och för att det är allra viktigaste som är Kristus. Det är så nekt som vill förstöra och för att det är tygene som är samma vid Kristus och samma vid kvarnörer som tjön. Och kanske ägstna vid bötterna, det är lydbötterna ägstna. Kunde häva till.
0: Ja.
1: Det är så fantastiskt. Jag glömmer inte en av ärna tjock och så blev jag flända och förtäljande hon. Så bör vi så ser vi att vi är från honom. Ja. Och så sände life att jag akraverar här.
0: Ja, ja, ja.
1: Samkomna och fortalte med det. Och hon är sitter ju, hon vet inte vad hon är, 5 år och kör. Hon är sitter ju hukt efter sig ner, filmen någon som det visste ju sörd och säger att du kan stöta vad det är så att jag åter ju sörd. Så lät hon honom, ja, så säger hon. Gå och god, säger hon. 4 chefs hamnar i Afrika, det är ett av i hånden.
0: Ja.
1: Du vet, det var svårt, det var så stort i söv att hon är äcklat. Och vi säger, nej, jag brukar kaffe, inte i hånden, inte i hånden, du vet. Det var det som hon visste, ja. Och hon är sitt ihåg, det är som hon är ihåg som det är ett. Vi har inte en ödsom.
0: Det var problemet. Kärn Batman.
1: Men det var en som vi inte vet hur stort det kan vara.
0: Fantastiskt.
1: Och då tänker vi till, inte mer, vi är helt med i halvtiden för ut. Men pojka tjejta var stort, jag hade inte. Men så ska jag säga. Nu lustar du, stannar inte du. Åh, hattar vi är för skönt. Oha. Och så fät du där ringt. Och så var det inte gott till. Du må inte få det ringt om du inte, om du inte var för skönt bönarlöder. Väl sikna det inte. Det må inte hända. Huxa bara, wow, hatt är fantastiskt. Ja, hatt kan jag färre göra. Ja. Så bötterna blir större. Ja, men så tar jag färre. Nu är vi nu. du kan göra något fast fantastiskt samma med gode. Du hittar färg. Och det är allt. Det är först du till nu och i det vi skulle leva. Mm. Alltså närmast inte en gång i framtiden, men nu. Och nu kan du göra det och gläas ut och ja. Det är rätt att det var man vad det är så för dömmingen hon är och är lättjant till inte för dömming för han som är Kristi Jesus. Helt rätt.
0: Det är helt
1: hässa löd.
0: Nej.
1: Hon kan det. Det är han är ungen för dömming för han som är Kristi Jesus. Du lov lyftsens ante vid Kristi Jesus löst mig från lov syndarna och dejans. Ha?
0: Ja.
1: Och det som blev kraft. Hvor betalte prisen? Kristus.
0: Ja.
1: Vi som det lika med krossen.
0: Ja. Det är att det är, ja. Man lukkar som följer för kvarsta. Man manglar år att uttrycka.
1: Ja.
0: Så gott är det.
1: Men varst det kvärdan, ja. Halle anden, ande gods. Han hjälper oss. Nu talar vi. Vi är stadigt bara hans kän. Han är den som fyller han ut. Så jag tycker vi att god talar till människor. Ta i vidkomma vid hur som vi tävar. Han jag tycker det är verkligen, men jag följer akkurat samma sak. Hur ska jag säga detta? Hur ska jag åra mig? Hur ska jag få fortalt det? Akkurat som man vill att jag säger, för det kan inte beskrivas, det må upplivas, den vanliga förskon beskrivas, men det är det. Men allikevel så vet vi att vi är Guds anda, så uppenbaras ting.
0: Ja, det är en landamal i utläsning.
1: Och så trycker vi det. Det trycker vi det så lätt. Jag har alltid att vi måste sikkert spekla för att slutta. Det är en sanker som jag har bara så att skriva en gryffla jag nyr här, som Krista blev säger, för att sikta bra ut okkur. Ja, vi prövar han.
0: Ja.
1: Det är...
0: Kan jag säga att han syns där?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är också att han...
0: Kanske att du blir en bön att han
1: Ja.
0: Du syns han, ja.

0: Ja, fantastisk.
1: Ja, det är så att tar man det samman vid herran och vid kvar så vet man att du vet här.
0: Mm.
1: Jag vet att du vet här. Och jag har vissa känslor här så känner man att det är som är David, det är han.
0: Ja.
1: Ingen som du är. Allt du tar jag kom till. Så kom jag hem.
0: Alltså.
1: Ja, ja. Det är känslan att vara hemma. Det är fantastiskt, ja, det är störst. Det, ja. Och vi är här som ska vara, här som jag
0: är. Hemma är det tryggt. Här slappar man av.
1: Ja.
0: Och
1: ja.
0: Är kvilla.
1: Så det är det här. Det här som vi det här var en löte som hesa till att tåsa om det bästa av det bästa. Och det är Jesus. Jesus är... Ja, ena för var ett slåkan Kristus i Sverige.
0: Ja.
1: Och han är inte ens i det.
0: Det är helt visst.
1: Det är Sverige. Han är verkligen han som ofta de manklar. Det här som syns ju här, hade inte bara en sankor, men hade en bön faktiskt som är bara stäffestig. Ja. Och är en... Är inte en god gitarrspelare. Är en som spelar till husbruk. Men så sitter jag och syns ju. Så kommer en tanke. Pröv att göra det här.
0: Ja.
1: Det var inte från mer. Är du inte kört? Jag spelar vanlig grep. Men så kommer det. Så säger jag, vad är det för grep? Så säger jag, att det kom från herran. Så säger jag, jag tycker att allt det här. Alltså... ofta år och lös hört.
0: Ja, ja.
1: Det är ett annat vi tar.
0: Ja, ja, ja. det är så helt öjla viktig pastor av tärnasten.
1: Ja.
0: Det är att leva ojast det här som hela anden djävul.
1: Ja.
0: Och han utsikts på forskjelliga måter och jagna och emiska människor. Ja. Ingen är som du, och ingen är som er. Nej. Ingen är som Krist, och ingen är som Luiva.
1: Nej.
0: Det är bara så lasten, ja. Och alla andra, vet du, för... unika.
1: Och tror jag brukar fjäll.
0: Och det är tas.
1: Alltså där som lustar.
0: Ja. 100% alltså.
1: Inte nästan två.
0: Det är akkurat det.
1: Det är fantastiskt. Det är nämligen det otroliga störst akkurat det här att till här går du brukar fjäll.
0: Ja. Vi har människor, vi har allt det lindet till att standardisera och sätta system och så att handla upp i kvinnan. Alltså, det huxar sig innanför det antalet och
1: så
0: här.
1: Ja, ja.
0: Men alltså, liv är så avhärtliga näck större än åkara standarder och åkara system.
1: Ja.
0: Yeah. Man fick, alltså, och gärna ständerna. Ser man vi omkring som är bruk för att höra ett land, eller kanske ändå bara få smula.
1: Ja. Yeah.
0: En uppmuntring på
1: andra mat. Ja, ja.
0: Att ett land ska skifta,
1: ja.
0: Men man ska inte studera till det.
1: Nej.
0: Det här är det att liv man i nöjen, ja. Och kvillor i nöjen, ja.
1: Ja.
0: Yeah. Så kan man brukas till att tillföra näka från herran.
1: Yeah.
0: För herren brukar också som tillförsel till andra människor.
1: Ja, och det är dagligdags liv.
0: Det är dagligdags.
1: Det här hände i stoven när jag märkte att det är bäck. Det var också som var här inne,
0: ja.
1: Och hjärsta gräta. Och du vet hur fjärd eller kvöj. Hjärsta med gräta. Du vet akkurat. Och så är det inte sånt. Och så dräckas det som att det är i kraften och i tog och så bara... Och så bara att vet så tvären är trilla och så att det grepet som inte visste existerar. Jag säger vad det är för grepp. Bo jag mig från Kanada. Jag visste inte ordentligt så nu har jag funnit det långt långt efter. Det intresserar mig inte.
0: Nej.
1: Hvis jag har muskar runt om mig så vill jag slå för att spela. Men det mind bara vi. Det hände bara och just ner ett land och gå till så när.
0: Ja.
1: Vi står vän nu. Och så kom att här, oj, det var isen från det här man hade varit. Det är inte evigt jävla sånt att existera i det var tid.
0: Nej, det är akkurat det.
1: Det är så alla styr, det är dagligdags liv och god är här och syr 24. Att jag tycker vi isen att ha i vit säger ja. Så ger vi någon isen till som ska till. För jag ger det som vi säger ja till.
0: Ja.
1: Det tycker vi.
0: Det ligger en öjla stor hemlighet just nu. Att ge oss i vårt land. Alltså, och det är bara mittel med och han, eller te och han, eller att han lustar och gota.
1: Yeah.
0: Att man ger sig iver i hans armar, bara, eller vad man ska säga. Alltså.
1: Yeah.
0: I hans nöje här, kan man nästan säga. Yeah. Men det här till, han blir väldigt allt.
1: Ja. Gamla sang säger, lägg till frälsarens armar, alltså bara på kvilla.
0: Ja, kvilla.
1: Det första säger, kastad.
0: Ja.
1: men bara så vi, det är rackat att det här. Och det är, vad det är spettlat, det är så rikt alldeles. Men det är, och vi det här var ett långt när det kan vara, nej nu röjner jag bara. Nu är det färre med en egen styrka ganska. Men, Men tack och lov att jag lyckas vara man är man kan kvilla gott till.
0: Ja, ja.
1: Och minne jag tog jag stiger. Han är det, han har det bästa. Han har det bästa i Atlant när vi tog en liv och min liv. Han har det bästa hoskott nu. Och han vill till alla. Så, hur ska han säga framtid och vän?
0: Mm.
1: Inte vanligt i Atlant, men Atlant är framtid och vän. Har han fyra åkon. Så lät han, lät det vara i hans hund.
0: Ja.
1: Och så gevas i Ivor som du säger här. Det är en nöje att kunna det. Så kraft till det. Kraften är kärleken. Han älskar med trädalist.
0: Ja, det är...
1: Han loftar dock alltid.
0: Alltså kärleken mittlen två i.
1: Ja.
0: Han är inte fullfutjauer för en bäja.
1: Nej. Ja.
0: Och det kommer gods kärleken så ja. Häver han givet sig ivet lockum.
1: Ja.
0: Han häver givet sig fullt och helt. Da.
1: Ja.
0: Och då blir det en sån hjärtans ivetgelse till hans här.
1: Ja.
0: Och här är det han säger, jag kallar det inte långt tänare, men jag kallar det vinnare.
1: Ja. Ein Sanchez så säger han aldrig häver svit och amun och vi. En man kan häver huxa, nu äger fotermun, men allt och han med stigar in i trygga faunen så in.
0: Ja.
1: Det har vi mankan, alltså mankan uppleva att nu ändrar jag, nu till man kanske har gjort akkurat och man borde inte eller ett annat, men så styr han mig in att så är man att det här. Det han vill det här, alltså han är det som vi sett i Jan, det är bortvilse sonen, kostar trädades, han älskar han. Så fullständigt en lycka. Vad ska man säga? Han åkte inte ens intentionen, men han sa sonen tjassar
0: det. Ja, det är hon själv, dotter Rampa, som synger han det här. You looked beyond my fault and saw my need.
1: Ja.
0: Alltså du huggde förbi mina fejler och sammantarva.
1: Ja. Och det är han visar och det han säger så läs när jag är färg.
0: Ja.
1: Hette din älskande papp. Så ser han in.
0: Ja.
1: Han är så läs.
0: Att han ser naturen.
1: Ja. Det är störst. Och det är så ofärdliga störst. Att han också har sån ägg om te och med. Och till som lustar. Ja. Men så häver han till er. Han sådär brännande kärlek till dig. Du är så älskad i Godheim. Att han gav sån ägbarna. För jag kvart han som tror han inte ska förtäpas. Men här var ett ävligt liv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Det är helt visst. Jag säger att du ska bli en av bönna.
1: Ja, vi tackar dig herre. Vi tackar dig herre för så lötena herre. Tackar dig för hur du är herre. Och att du är han som du säger det av er. Tack att du är kärleik. Tack så bara herre. Vi kunde be för kvann enaste en som lustar hesa lötena. Be bara till en sikning till vi kommande. Och största sikningen man kan be till detta namn i Jesus. En ivrätt första människa. Detta namn i Jesus. Be är en ivrätt här som lustar nu. Och be är en fyrt här som lustar hesa löte och följer. Du följde ganska sviknan, eller du följer att livet är tungt. Be bara om, herre, att du är tja vi kommande. Nu blir samma vit här, hessa löt. Be bara att herren ska komma till din hessa löt. Och du kan täcka det här och säga, herre, ja, i er svitsen, jag följer att det är tungt. Men så kan du ägstens säga, herre, jag tack dig för att jag golgar dig. Så bärs du alla mina synd, du tog alla mina skam och alla mina straff av dig, Jesus. Och du gav mig till den rättvista i tog emot det här. Så det blir bara om att Herren ska vara tjatar hessa löte och till viss här man kunde bya hettar och till som pynest vid sjuka, till över kanske pyne blir bara om gröjning till tyne i Jesu namn. Tack att du hessa löte kan få nage till kanske lägga hånden och avvist er ett avvist steg och tacka Jesus för att han var särtor för bråd tyne, såra och för mischur tyne. Att straffa väl av hans och tog kunde jag vara fri. Och att du svarar om hans öra är till grödd eller grödd. Och i Jesu namn. Amen.
0: Amen. Amen, Saul Hannes. Och tusen tack för att du vill komma förbi dig. Jag vet att du vill alltid, men det är kärta lika fyra. Men att du har tisdag tog till dig.
1: Vi får att det passar.
0: Ja.
1: Skit som du får resten färg till norr.
0: Ja, ja. Ganska ut.
1: Vad möter.
0: Ja.
1: Det är spännande.
0: Ja, särskilt du det. Hur ska du komma där?
1: Det är nog så tydlig ute, det är nog så långt kända. Vi är inte långt att boka ett nästa reis.
0: Allvar, ja.
1: Det är så öjligt, helt övrigt, så i Norge är det nog så tydlig ute.
0: Ja, ja, särskilt.
1: Men jag slutar kan lycka att fortälla det rätt, så vi tog sig förrest. Vi finns att se bojen i ena för den här i januar månad eller var det inte minns inte, men ja, om vi kunde komma kvitt såna till norra till mötena som vi har tagit en stävning, ja. Jo, det kunde gått. Så får jag ett attra mejl om vi kunde komma påsk.
0: Mm.
1: Och vi blev att jag blev för nekt chockad, så vi då vilje bött och allt det här och arbete och det. Nej, men vi nöjde skriva att så hyggde Krista. Och så nej, tills jag gick ju av påskon. Men så att det var vi nog så slett inte. Så vi är faktiskt boka i tills jag gick ju, men det är inte så förrest. Men jag såg till ljud.
0: Nej, det ska vara väldigt säkert.
1: Jo, men så har jag sett, ja. Nej, det har glädjat dock om vi
0: slett. Ja, ja.
1: Onkel Lustar blir äntligen fyra åkon. Ta jag färg över här.
0: Ja. Ja, kvitsunda.
1: Ja, kvitsunda.
0: Ja, ja. Det gott att jag skrev så lukar länka fräscht av mig här till.
1: Nej, men det är nöjt jag kommer.
0: Ja, det finns allt. Jag vet, jag vet. Men tusen, tusen tack för att han är och hälsa.
1: Själv tack. Jag ska aldrig och tog hälsa tunn löv. Nej, tunn är, nej, det är tunn är kone. Löv.
0: Ja, jag ska det göra. Vi glädjer. Så var hände här, hände inte vi i vägen. Det var signal att han kom att änta. Och jag färre att tacka för mig. Jag så lött nu och jag får tacka som Hanna ena för en att han kom. Och det går, vet du, er att hända här sändningen, hon var ända känd i kväll klockan 9, fritja kväll. Och att morgonen är klockan 5. Och om man har lött så är den eisen ute som potvarsp. Så ett är det bästa värsta dikare att Daniel och Ulle Jakobsen säger tusen tack för det. Jag sa för, och här var ett gott och signa vikskiftet.

Vi tar det Graham Kendrick, vi og det en kjekk var det forresten som sang sammen vi noen. Og til å sangen There is a hope so sure. Og jeg atler bare jogging en gang, Leslie her. Til en vogn så vis et lyfte så trygt, løndamal gods, endelige gjørst kunnått. Dyr griper så av medelige store skjøttjast. Atler visdommer, atler vitan her. Det Kristus ui okkom, durtar vånen. Og det livet som nu livet, ikkje langer mot egna. Jesus bor ui mer, durtar vånen. Og kvann det livet, ei langer mot egna. Jesus bor ui mer, durtar vånen. Hadde vært så nyleie, og så kommer anna vers her. Det et liv så satt, et kærleks liv så rent. Fyre alla okkara synd eit fullkomi offer, og ta i te løyve vær nært, og køldun krosse stundje, okkara syndige hold vi honon vær krossfest. Og det sista vers sier, te eit løyve så størst, at han heiler heimer av skævleika og allar helvetes krefter, tui ikkje kunne vinna av, tui Jesus reis opp. Og om vi døye sama vi honon, vi honon rysa vid at luta hansara enda leisa loiv. Og nu færs jo at lesa og hula ja ur biblene. Og et nere sangren tja Graham Kendrick, han faktisk nega tui som atle færa at nesta vi jo det. Nu det så at vi tava Kristi Himmelfjære det og i morgen. Til tui sambandene i hugsa i affær at nevna några ting att det som Jesus säger vi lärsvännerna och som vi ens kan läsa om ära stäger. Och ta oss och huxa om dessa högtöjnar. Kristi himmelfrida dag är den största högtöjen av Jesus, ja, av ödlarna större högtöjnen som vi talade i dag. Och vi börjar ju den första högtöjen till är ju jolene. Ta och Jesus fötter inhändan heim, ta ui god blev människa. Ja, han var ju fullkom människa. Och han var fullkom god eisne. Det kunde vi suttje ära steg. Men vi suttje han växa till, och vi suttje han färg tjänastna, efter att han är döpter i Anne Jordan, och till en väldigt tjänastna som för gång till här, samma vid honom, eller vi honom. Han gjør ting som utrolig, ønsken har hørt eller ser noe lyknende av oss. Og dette bare under, altså til å si at det er mennesker underast, men det som Johannes evangelister sier da, det tegn. Og tegn, da det alltid noe som taler om noe mer enn det som vi sier. De tegnene som Jesus gjør det, de tegnene, de søtte fra hvor han var. De pregvei hans her goddomsmått. De gjør disse veldig, veldig undrene. Han stilte i stormen, og han bregfødte flere tusen mennesker via en medpakke, og han grøtte det sjuke, han rek under andre ut, og han reiste enda deg opp, eller reiste enda deg opp. Det var jo avhørst. Et som han gjør det som skapte øyelet opprør i tannom skriftlærde og farseer noen, til hver ta ui han fire gav synder. Ta ui Jesus fire gav menneskje synder tarra. Til fikk syndene ui kåk tja tannom religiøse leier noen. Faktisk ganske som ikke annet. Jeg synes ikke her kraftige reaksjoner. Jo, det reaksjoner til enda for å si at her da han rikket et eller annet ut, at det var vi høvdinger henne et eller annet, at han rikket henne et eller annet ut. Men Jesus sverer i aftertimene at rikket er henne et eller annet ut ved andre gods, så jo rikket gods kommet til tikkere. Så er det jo, det var det som så Jesus kom til. Det var å føre rikket til dere, så er det sånn at vi kommer inn i det rikket som gods rikket, og oppleve Guds nerver. På en måte kunne vi godt si at han blir oppe sterkere enn ta nerveren som okra første forelder Adam og Eva opplevd. Ta i tei våre i Ørstageren og Arjen og Løtene.
Men fyra att det kunde göras möjligt att rydde Guds välja kom till åkara så måtte ju Jesus ju fullföra verset av Golgata. Och här är det så att det till högtiderna som är till påskarna som välagande är flera högtider. Och här han så böter fyra synder alls hemsens och ryser uppåter. Och så visar han sig fyra lärarsvännen och i fjört där. Og han taler vidt der om hva? Jo, om det som rydde Guds høyre til. Så det fyller øyland nekv i pratikene, kundgjøringene, i boanene tja Jesus, heter vi rydde Guds. Det er en sånn valsikten av tenkje til vi rydde Guds. Jeg vet at nekv av åkken er opplært, oppvaksen og tog, at det er ta ene fer, og det er det så sannelige eisene. Men det stora är som det som uttryckt i bönn och färg var komme rydget ut. Vere vilje tyn som i himla så gör komme rydget ut. Det är så underfullt. Ta i så vi kommer till det här hakten som äter Kristi himmafärd där. Ta i er lärarsvännande här har hört Jesus tar vi samma vi honom efter att han är risen upp från dig. Men han är han samma och ta så är näga brått. Vi söker här att han dömtja Johannes här och Johannes 20 här visar han timon händerna och svarna. Och ta varför jag visar att det är verkligen att han samma person. Jag kan läsa här att hans här ständer det att tajna kvällde var komma hända dagen, första dagen i vikne, alltså första påskadag. Och det när vår stank där här som lärarsvänner var det, östra för göttenen, kom Jesus och stod mitt i mitten här och säger vitt här, frier ver vittekon. Ta han hette är sagt, visst han tar en händersynar och sujesynar. Ta vår lärarsvänner i gläger, ta ett här såu herran. Vi ska vända åter till att det här om en löte. Jesus har ju tala och meddelat nekvittar om akkurat det här vi hela andan och vi talsman. Nu är vi inne i Johannes kapitel 20 och vi sitter här i Johannes 14 att han tossar rattla bänt fram till där ägstna. Han säger flera från här och i sin åren här om att älska, älska ditt med. Och han börjar här vid, i 15 verset i hans första, att älska tid med så halde bomoine och jag ska bia färgen och han ska geva till en annan talsman att vara tjatikon alla över andra samlägans som heimen inte kan få, tog han ser han inte och känner han inte. Men tid känner han tog han vara tjatikon och ska vara utikon. Och så lägger han att säga att jag ska inte lätta till konfärg läser efter. Jag kommer till tickare. Och han hälter av fram det kapitlet. Tåsa om akkurat hände här värdelagan. Att han förborstår men talsmären hela anden kommer. Och tills man säger det så ska jag läsa. Jag ska inte lätta till konfärg läser efter. Jag kommer till tickare. Här visar Jesus i värdelagan då att han kommer åter till åkara som talsmannen. Och vid talsmannen så är han åpenbärare åter för åkom. Och han säger här, kan tänka efter här, efter vers 21, att han i hever bomoine och helder dig är han vi älskar med och han vi älskar med ska vara älskar av färgmoinen och jag ska älska han och åpenbära med fyra honom. Så är det här Judas och det är alltså inte Iskariot som säger vi han. Här går spela till att du att har åpenbärat för åkken och inte för hemmen. Jesus svärar ju honom om när jag älskar mig hälder han årmutt och färgmån ska älska han och vi skulle komma till hans sara och täcka bostad till honom. Och tar vi så hittar jag fram efter härifrån som Jesus ständer ta samma lärarsvännen så är det tvär kommer som standa för framman. Den ena är det att Jesus kommer till åkara och tar bygg i åkon. Men han häver framman undan så häver han
Her han sagt det her, årene her, skal jeg lese det her, at hjertet tikker 8 stykker, etter begynnelsen av Johannes kapittel 14, hjertet tikker 8 stykker til tryggva god, tryggva med vi, og i huset færsmås er nekker bostad, jeg vet ikke så har jeg sagt det til til jeg færre bostad gjør det en sted til reier, og ta i er færre bostad og har gjort det en sted til reier, kom jeg atter og tætje til noen tilmoen, så eisne tid skal være her som ere, og her som færre vidt til veien. Og dette taler om til at Jesus kommer atter etter okken. Men han tosser eisne om hans her kommende hver, og han kommer til okkere her. Og på en måte kan vi si at ja, Jesus han gjør et lyft her, at vi skal være her som han men hvordan skulle lærersveinene velge å kunne bære dette lyftet, og trykva det, og holde fast ved det her? Jo, det henter vi tog kommende, og Jesus sier dette her, vi skulle komme til hans og takke bostad til honom, og det her som han sier, at jeg kommer til tikkere, og viser også at dette her henter i verleggen åren Jesus kommer atters ærefer for å teke sine samkommet eller sine kirkeheim eller en tilsyn for å vise være her som han Og ta være alt fullkommet. Ta være ikke nei, ikke sint, ikke sjuk, ikke neke av tog som hører til. Hette løyve her av folk og nu. Men vi ikke ensomhet, som han sier her. Vi ikke ensomhet vi akkurat omstår. Vi ikke ensomhet vi akkurat sjukom. Vi ikke ensomhet vi akkurat treer, akkurat store noen, og akkurat sorgen, og hva det skal være. Nei, han tjåkom, og han ujåkom. Og det var det som han sier vi her, at det fyrt at det kunne hente, så måtte han fære fra lærersveinen. Og han sier her, vi her i kapittel 14, «Hette har vi talat tiltikkere, men jeg har vært tjatikum. Men talsmævren, hele anden som færgeren skal senda i navnet munnen, skal lære tikkum alt og minne tikkum om alt som jeg har sagt tikkum. Fri lærte jeg tikkum etter. Fri munn gjev jeg tikkum, ikke som heimeren gjev jeg tikkum.» Hjärsta tickare öttest icke och missa icke måta. Tid hör du att jag säger vittikon. Jag är färre borster och jag kommer åter till tickare. Här är inte tickaren som det samma som han säger Johan att jag kommer till tickare. Och nu knyter han detta här vi att älska han och poja till eisen. Jag säger älska vår tid med hörde tid glädst om att jag är färre till färgen. Till färgen är större än jag. Og så endrer han hese talene ved å si, og nå har vi sagt det ikke til, og er det det henter, fyra tisler trykva ta ut det henter. Det som han så viser til her, fram til kvitsundet, ta i hele anden kom. Men vi der, vi Kristi himmelfører det. Jesus, han hever, som jeg nevnte Johannes, så hever han fullgjort verset av Golgata, på tannmaten, Og nå synden ingen hindring langer. Vi har nevnt det så ofte før vi her fra 2. Korinth kapittel 5, at Gud tilrokner ikke heimen og synder tarra langer. Og det hendte ui vi til fullgjørte versen Jesus gjørte av Golgata. Og det vil si at du som hører med, beint nå, du kan lytte av at alle tøyne synd golden. Vi har Guds ord på det. At det langt hent. Så fyre kjævingen forsovet ikke noe som vi færre få. Det noe som vi har finnet. Han hever givet okken. Hese her fyre kjæving. Og vi har ofte lente til noe som ser opp som en treid at du må vende vi og uttry forståelse at nå må du slippe det gamle løvnene. Men det ligger jo som jeg angte har nevnt før, at det ligger en helt øren steg. Det ligger her at vi Vi har tanken og sinne må huske ærvise. Vi må forfætre ut i tankene og ut i verleggene at Jesus hever galtet for syndene. Hun utstriket galtet. Det kommer omgang til å hente nærke som helst
atter ui syndana fyrirgeving anna enn te som Jesus hever gjørst, som Jesus langke hever gjørst. Så te som gjør te, at te fer virkning ui løyvnen tjokken, te er te vi teke måter hesten i bådskapen om at synden fyrirgeving. Og her, te er teke måter, te er omvending. Du så lenge som vi ikke trykker deg og tenker mot deg, ja, men så det et hinder her. Det man kan si at det ikke størst, men det her. Men ui og vi at vi tenker imot hesten her, disse firegjøringssyndene, eller syndene firegjøring, hvordan vi så sier det, så det en verleggje som blir en pastor av dere løyve. Og det så omedelig at jeg ikke vittnesporer om det, og jeg kan selv eisende vittne om det, at det veldig, at synden fyrigiven. Og det underfullt. Ja. Men Jesus, han gjør det alt dette her, fyre at komme til enden av det som vi har bytt opp i høgtøyer. Og som sagt, Kristi Himmelfred, det er stendet for fremman, og han måtte hente. For Jesus ikke av hjørne i atter, så kunde hele anden ikke komme til dere. Så kunde Jesus ikke komme i kraft av hele anden atter til dere. Og er en Golgata, og er en alt det her fullførste, så var Jesus her av hjørne. Og folk kom til neste av igjen, og vi vet jo om henne som sier hvis det ikke var at bare er feie nå, men vi falt den av kappen, så vil jeg hjelpen, så vil jeg grøte. Og det er tråkast rundt han om han, han var akkurat som en vanlig menneske på Tammatan. Han ferreist atter og frem mellom Jerusalem og Galilea, som ligger i kvørsen og enda av Israels landet, i sol og nord, Jerusalem sunnafire og Galilea nordafire. Og så færes han, og folk måtte fære at han nå noen for å få fæter ut hvis han hadde gjøre. Men han ville ikke mer enn det. Og så måtte han fære. Her skal jeg lese til her, jeg har godt lese til atter her, Johannes 20, at tøyne kveld det var kommet, hentet deg en første dag i vikene, og ditt når vår stank der her som lærersvenner våre, er øtta for gjøtene, og det er skilma vi alltid. Det hadde jo finnet Jesus krossfestene, så det kunne sagt hans ferie etter lærersvennen eisene. Men med der utenøttene, så stendte det, så kom Jesus og stod midt

0: Bis heute Lauren Daigle, wie sein schon Turn Your Eyes Upon Jesus. So mein Fürsten hat der Wendt durch Eier an Jesus. Und die Brille auf Hansen, so mir durch dann, wir skal verlesen, du ingen nicht schon hon und her. Og sal du motleis og bira, ei ljøs du av nottene ser, til ljøst bæst du hikker av Jesus, og løyv du i iverflå fær. Nyleis sier, vent du et eie av Jesus, hikk inn i hans anlid så karst, og til heimsins glede vil fana bort, ut i nøye og dult ut i sørst. Anna verset, han sier til her vantjøk noen degen, og hånden beskikra vid vi, ei synden kan å okkom valta, han vann okkom fullkomna fri. Og tria og sista verse, hans år og hans lyft i svitja. Best trygt heim og kvosso i fær så ut i heimen i myska, og frelsenar båskapen ber. En som kallas for Helen H. Lemmel, som hever ist, og ta vær så brilla fansen, som sagt, som tytte. Og vi har sånn, så fyrre parst av sendingene vi veien kommende at enda. Og vi færre at lusta etter hjertemål. Og ta åren til, så færre enn en affære at takka til hun som stola og hun herre tjej. Takk for beg bønner og forbønner, og ikke minst for fortjallige stål som gjør ta møvelet er vi senda. Det er glede av bådskapen ut til alt dere folk. Det er så oppmuntrande, det er så lukande å kjenne dette her, at vi stander sammen om at få bådskapen ut på hendamaten. Så en affær hjertens takk, alt sammen. Og nå får vi så lusta etter hjertemål. Hei, hei tid, så det etter her vi en mye parti av hjertemål. Og vi det Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekker av Leonon, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi er hjertelig velkommen til henda parsten av Gjerstamal, og jeg får spørre Paul hva du hånden liker av Gjerstamal i
1: det. Det er i samband med vi jobb i kapittel 2 i fjord. Da har en svære jobb.
0: Å ja.
1: Det stender til svære jobb har han. Og sier, jeg vet at du kanst alt. Og at anskjøy du setter der fire, er der og gjør litt at det er uten. Hvor er det han som vil skila løse, mørker rart ut. Jeg måtte si, jeg har to som det, og jeg skilt gitt. Hun tar vi være med og underfullt. Og som er fæta gitt, men hør nå, så ska det tala. Jag ska spyrja till dig. Och du ska lära mig. Så kan du läsa.
0: Ja.
1: Och gör det, ja.
0: Och utan det här i tygjunden så att det här är hårst om det. Men nu har jag mått säga till dig. Jag tar ju till allt attor och enkre och dustig och ösko. Men efter att Herren har talat hos i år vid jobb säger Herren vid Elifas till man nytt. Reimuin tentra måte tær og bavun vindmannen tøynun. Tøy tid heva ikkje tæla rett om meg, eins og tænare muin jobb. Tætje tekum tøy tjei tarvar og tjei vekrar, færre til jobb, tænare muin, og offre tær som brenni offer fyrtikkun, og jobb tænare muin skal bia fyrtikkun. Omgan utan han bøn høyrige. Så jeg let ikkje vannlokk og ramatikkun, tøy tid heva ikkje tæla rett om meg, eins og tænare min jobb.
1: Ja, det er grunden til det som kommer her i enden da, av jobbspøkene.
0: Ja.
1: Og vi leser i begynnelsen her om hvordan Satan stod framfor Gud og han. Ja. Han viser noen jobb, hvordan rattan lever og alt det her som han får røs for, ja. Og så er det at han sier vi igjen at alt som er overgjever, leter han for løsvitt. Ja.
0: Mm.
1: Jeg tror at han, her verden ikke, jeg har jo vokst om det, men jeg har jo ikke klart at jeg vet akkurat hva jeg har, hvordan jeg har en arbeid. Ja. hvor han skulle egentligen få han att bygga för hessen vem han och chassar. Och han ville inte anka när man höjde han bygga för dem. Utan jobb. Nej. Det är också sånt då.
2: Inte jag kan möjligen, men det här är ju hur han har någon.
1: Ja.
2: Och ett av sista jag också om jobb. Det var hans omsorgan för sin egna.
1: Ja.
2: Kjalt om de inte gjorde det som han ville innast inne. Han hälte att de var för vårt.
1: Ja.
2: Vid sin varslån. Så var omsorgan till honom att han offrade kreatur för Tarra Sintera. Ja. Det kom till mig på att sälja mat här för den. Det är omsorgan kjalt om. Det är inte akkurat så som vi inte eller vi håller att Herren inte det ska vara.
1: Ja.
2: Det har alltid är ett ägande ett eller avvärst sträck vi jobb.
1: Ja.
2: Men han ja alltså som du så citerar jag här att där satt han kom fram för Herren så det Herren som visar honom av jobb.
1: Ja, klart.
2: Och det ser ut som om att og han til at løtene hever Satan oppgivet at gjøre noe vi jobb.
1: Ja.
2: Tog at han er sett en mur, han sier i Herren, du har jo sett en mur rundt han om henne.
1: Ja.
2: Så han fær ikke norsk via henne.
1: Nei.
2: Men da er det så Herren gjør han noen løyve til at neste via, men ikke takke løyve om.
1: Nei.
2: Og her kommer det ikke hva har vært fremme til sambandene her. Men det er jo øyla kjølt som søver.
1: Ja, øyla kjølt.
2: Og det er jo sagt at Jobbs bok er eldste bok i Bibelen.
1: Ja, ja. Ja, ja, det har vi da sagt.
2: Ja. Så, men jeg er, det var et annet som jeg ikke kommer huske om i samband vi jobb, det er, jeg halte det er i, ja, jeg setter meg til, ja, jobb Nøytjan, 25, og vi kjenner hvordan disse vinnene kommer, da han heter alle ringkast, og i stedet for jeg vet til tråst, så akkurat her han, da. Og så at han skilten av ötlen kjolver, og det var herren som straffet han, og det var, ja, som man sier at han la som han har kjolver her etter.
1: Mm-hmm.
2: Men ja, han motar mot alle tøyene. Men så sier han nøker, så sier han nøker her som er, ja, faktisk beinleis profetisk, da.
1: Ja.
2: Og det er det her, han tåser om, faktisk om Jesus, utan han nevner han ved navnet. Han sier, men jeg vet at løsnere min liver, og som min søster skal han støye frem og ha duste noen. Og det peker bare frem til at Jesus vil fødte det. Han går til åpenbære og holdt det. Og så sier han at ta i hente homoen er bostertalt, skal jeg utholde min og skoa god. Han som jeg skal skoa mer til gåa, for jeg og min skal jeg søtte han, ikke som fremmede han. Etter tog tror jeg innast inne.
1: Ja.
2: Så, ja, det er Jobb er en særlig personer.
1: Ja. Nå, jeg visste at jeg før ikke var øye sør. Jeg nevner det vidt til det som jeg gjerne vil på at jeg sier alt det som tog. Som tog jeg vil lise der til selv, da.
2: Ja, det er nok så jeg leser opp, men han kommer frem i hoen av hva, som jeg nevnte, ja. Men selv om Jobb i egen av Satan var så mye fullkommen, at Satan skilte at Herren var til han, så var Jobb ikke fullkommen helter. Det som er den siste kapitlen, at nå ser han til at han hever, han hever helt ikke taler rett om Herren.
1: Nei.
2: Men han innrømmer det.
1: Ja, det er det som er så verk.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men helt ikke før den Herren selv har taler vi han om.
1: Ja, men helt ikke det som henter tjokk om det, eller ikke minner dere nå.
2: Jo.
1: At det er ikke så rett det som er talt opp med det.
2: Jo.
1: Det er en veldig sint det her at nå klarer jeg det godt, altså. Det var.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, jeg tror vi er uverleggende alt her
1: ja.
2: Inntil anten viser dere nå.
1: Ja, det alltid det, ja.
2: Og, men vi tar hva, man kan si at loven jo han som alltid har peket fingre etter dere nå. Alltid har sin pekefinger, har vi en mot dere. Ja. Inntil pekefinger ble nedre krossen, da. Da Jesus ble,
1: ja.
2: Ta vær han ikke makt langere.
1: Nei.
2: Men vi tar hva, ja, vi lukker som litt i midten her, at vi er fotla fordøming, kjølfordøming.
1: Ja.
2: Etla fotla kjølrettvis.
1: Ja, det er, ja.
2: Og begge lukker inn, kan man si,
1: ja. Ja, kjølfordøming.
2: Først er at du gjør noe vi har henne gjør.
1: Ja, slett ikke.
2: Kjølfordøming er ikke bedre friere enn kjølrettvis.
1: Nei, ja.
2: Men det som jeg alltid er så helt understandant, det blir mindre at det er noen som jeg leser av netten og noe, helt over Facebook, og det ble så livet for meg etter her, til at jeg tør å sitte meg selv i det.
1: Ja.
2: Sammen med Jesus.
1: Ja. Ja.
2: Så han er fotre av nøye og gøske, ja. Og han er bare ute på å få det beste frem i åkken, få seg selv frem i åkken.
1: Ja. At det er en standhand. Jeg husker også noe som vi alltid har nødt av etter filmen. At det er i første janser brev, jo. Kapitel 2, ja. Det tar jeg en tosser om. Jeg skulle gå høre frem til det.
2: Jeg er 2-1 alt, ja. Det er også rom.
1: Ja. Ja. Bødmøyne, sier han her i vers 8, da. Ja, dette skriver jeg ikke om fire at de skal ikke synd.
2: Ja.
1: Men om man synder, så har vi tatt som han sa fjerde om Jesus Kristus sin rettvis. Så sier han dette her, at han er bødt fire synder også.
2: Mm-hmm.
1: Og ikke bare for åkere, men også for synder, alt som han synes.
2: Ja.
1: Jeg spør i versen her, altså.
2: Ja.
1: At han er bød for.
2: Ja.
1: Og nå er vi at han var han for. At han var Jesus, hei veri og hei ordne alt.
2: Ja.
1: Og det som Job sa fremtiden.
2: Ja, akkurat. Ja. Til.
1: Ja.
2: Det her var fra kvørsmund og vinklet, sier det samme.
1: Ja, akkurat det samme.
2: Ja. Ja. Bare til jeg jobb, han hukte frem etter meg, Johannes, han kom til hitje atter etter.
1: Ja, nett.
2: Så tatt du på all uke av at han selv har vært egne vittne.
1: Ja. Ja, det er noe sant, han til å si at det.
2: Ja.
1: Tilegnet seg, da.
2: Ja.
1: Og han skriver også med til, og til det skal være skjei, ja, til det er ikke nødt på å skrive til, men gammelt på. Men nå tenkte jeg på jobba.
2: Ja.
1: Som tid jeg har haft fra oppe. Et gamle bøyer året og i vidt av året. Og det var det nødt på. Jeg skriver til. Og det er satt i hånden og i til. Jeg kommer også til en slik stærfesting, altså. Mm-hmm. Så i myskere vikere bort og i sannelige å skoene lang. Han sier seg være og i ljøsene om og hette brøversøyene. Er i myskere nå, og ta noe i elsker brøversøyene. Være væren til ljøsene om og i hånden er åndsje og avstøyde. Altså, det er bare sånn. Harmonien er så gøver.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Og bare til jeg heter at jeg har en kjærlig hoksa når man bra vår. Ja, hva befinner du til da?
2: Mm-hmm.
1: Du er annet registrerer alt. Du har vært ujån.
2: Ja. Ja, ja. Og det er alt det som er i Holteborg som
1: har
2: alltid hun har tråkket seg frem.
1: Ja, jeg kjønner det, ja, det er det.
2: Det er en hoksen som kom til meg nå, jeg vet ikke om jeg gjør det før, det er i samband vi er til Lov Lysens Anta.
1: Ja, ja.
2: Som helt råkken opp, ja, så til Lov Lysens Anta. Og så hoksen jeg til her at Vi er i affären i enda.
1: Ja.
2: Och vi har kommit in och tar fullkomna en. Ta vi ska sådja en annan till annan. Och vara som han, ver honom lojka. Och affären här så är det lagt till åkken. Att vi lever och i här som här andan av Guds kärlega. Och av Guds liv, ja. Men så är det ju kvarst att det lukar som gläpper för åkken. Och vi är ju i stövna här som... Som Jakob och Johannes var och Jesus säger vittare att de vet inte vad en andra till det är.
1: Mm-hmm.
2: Det alltså, han är nog inte till att han var av det rätta andra, men han visste inte vad det rätta var. Och så lades, kunde vi ägstna till händer för Jakob. Och så var det, vi är nog skall det ju helst minka till släckta. Men väl lades ner han. Att vi kommer bort ur hästen här. Att vara efter andan och som vi är födda och som stadigt bor i oss själv och vi är inte klara ut allt. Ja? Och för mig är det som, alltså så ser man luknat att vi är ett flåfärda. Ta ett här missar motorkrafterna. Ta ett motoren slaknat, det är ju hänt och det händer större vannluckor av det. Yes, ja? Så maktar det inte hålla sig uppe. Och ta för... Lujande nere mot hjörnet, tog tyngdekraften er här. Och för att upphäva tyngdekraften så var en större kraft till för att lita flåfärg upp. Och det kan bära sig tjavan och som är ute. Ja. Men ta ju vid är det lyckas komma bort ur resten här och göra dagliga löjva. Är att liv ett andan som man minner och nå. Så är det akkurat som om akkurat andan i motorer. Och det är ju bara mentalt, för han slöknar omgant, ja. Men vi mentalt upplever det faktiskt som att vi slöknar. Och så trackar hållet till. Och så är det faktiskt andra månader utåt till. Med mellan åkken och andra.
1: Nej, då.
2: Och då är det att vi har hållande. Han säger att det är gammalt på, men det är nytt att lycka väl. Det är alltid nytt att det är boja. Det är inte till att älska kvann annan som han är inne i Johannes,
1: ja. Ja.
2: Och jag hade jobb väl här. Han visade det i sina omsorgan.
1: Ja.
2: För bönnen och tjassar.
1: Ja.
2: Och om han inte, hvis han inte är värd här så har han ganska nokta för att bia för att vinna och tjassar.
1: Detta. Det han har gjort det så ofta framan om han. Det är det helt vårt.
2: Ja, ja.
1: Och då är värd han vänner vi har gjort det. Och då är väldigt gott. Ja, och han har bia för det. Tom.
2: Ja.
1: Ja, vad är
2: ja.
1: Ja.
2: Det är ett annat som kom till mig här nu. En av döden och det var...
1: Ja.
2: Det var ur Apostlasöden 15.
1: Ja, ja.
2: Här som... Nere Apostlafunteren, ett funter som tar vår färner till Paulus och Barnabas, vår färner till Jerusalem.
1: Ja.
2: I samband med det som affär fram i Antiochia. Ta i hedningarna var kommit till tryggvär. Och det var allt var så öjliga gott. Intill jag ser från Jakob kom från Jerusalem och spelte det hela.
1: Ja.
2: Och det blev en sån neighborstyrelse till Jakob var inte kvar som helst. Da. Och så här vill det här vara till att hedningarna skulle bli göttare. Annars talte inte vi i terravera. Och detta måste uppklaras. Och där kom så till Jerusalem och kallade apostlarna samman här. Och här var så är eisner. Den näkare av flotje farserar som har kommit till trunna rast och så sötte. Där eier vi omskarna för att bo om halda Moslova. Apostlarna och henne äldste kom till samman är samråas om detta. Och hux om dessa personerna alltså. Det är apostlarna. Alltså, de har varit tattast på Jesus. Ja? Han hade trätt näkv om det. Alltså, det är trättast. Det är inte vi att det är en samlig debatt som man ofta ser ut i akvar. Allt ständer runt han till, men att röjna vara så polerade och så. Det är en äcklig mening. Bant fram. Ja? Ja. Han hade trätt näkv om det. Rastus Peter och säger vittar. Tid menn bröver tid vita är god längst sedan utvalde medlem tickare att lavera tann vid kvars munne hettningan skulle få höra år evangeliums och komma till tryggv. Og ta peker han etter Cornelius, som vi dette er inne i angst, ja. Og så sier han vi her, at God som kjenner gjørstene, gav teimon vittnesbord, ta han gav teimon, lykke vel som okkon heila i andan. Han gjør det unga måne okkon og teimon, ta og han vi trunne, rent seg gjørstetarra. Så spyr han, hvor fræsta til ta nu god, vi har lett seg og hals lærersveinene, som kvarste fetrar okkara, etla vit hava vere menter, ja ber. Vit trykva jo, og vit vera frelstra nai hennes Jesus her, vit lyka vel som tar. Og så stendte, ta takk til alle flokkeren, og tar lust av etter Barnabas og Paulus, som satte fra hvor så stor tegjen under god, vi teimon hei gjørst mittlen hettningene her. Og så kommer Jakob på Elijah. Jeg må bare si at jeg husker i samband med alt dette her,
1: ja.
2: Det er at Jakob nøst han er ferdig til å få til åpenbæringene av Guds største evangelier.
1: Ja,
2: klart. Det er, så kjenner jeg dette da jeg leser alt dette her, og jeg synes rundt han om her, jeg synes det som hendte her i Antioquia og så hvert da. At Jakob på en eller annen måte ikke har vært noen greier og i sin evangeliske bådskap, så jeg sa, tar som færre fra honom, tar helt ikke klarer i malen at samme. Men så kommer akkurat samme lese dette her, tar han til året igjen. Da er det helt oppe at tala tog Jakob til året og sier, tid menn prøver høyre med, Simon har sagt fra hva så god i byen har omhoksen om å teke navnet sin ut folk av hetningen. Vi heter samsvære året profeterne som skriver er, etter hetta skal jeg komme atter og endereise fallen og kjalpe og davis. Ja, tofter henne skal jeg bygge opp og reise henne opp atter. For jeg levden av mennesker skal søke herren. Atler hetninger som navn måtte nevnt iver, sier herren om som gjør hetta. Og så sier Jakob vi er, at god kjenner fra evnen og alt verksøyne. Jeg halte tog, sier han jo, at ikke er å være just heim om torsførst. Hetninger noen, og vi venter vi til god, men jeg skriver eire vera tiltære at dette halter seg fra at dolka seg vi av godon, fra siløse, fra tøy som kvalter og fra blåa. Tøy, sier han, Moses her fra fotnær tøy, men hver en boi som prædiker han, han vil jo lysen opp i synagogen og hver en sabbat. Og dette her er anden som taler, bei oi og vi Jakob.
1: Ja.
2: Så derfor jeg skriver, og det som jeg skriver, det det som han sier her, at jeg skal skrive at jeg tilleser her, av hensyn til jødene som var rundt om meg. Men til øyne av verset han sier det her i vers 28, apostelen 15, at og han har bare ikke sagt at vi har sendt Judas og Silas, som eisen i årene skulle kunne gjøre at det ikke samme, hele i anden og vidt,
1: ja.
2: Her var tatt just av. Onka bygde jeg lett jo at det kom en hetta som nøyet der, og så at det samme at det talte at det kom fra oss ned, for jeg tenkte noen.
1: Ja.
2: Så dette er helt avmetallig avhåverst.
1: Ja.
2: Så vi sitter hvordan herren jøkner en omstøver som ikke alltid er latt der. Det var ikke latt for Paulus og Barnabas. Det fikk ikke året opp her, abirra vi, som tar trattest og alt det der, og opp øster, men så kom Frira. Och så kom det Jakob Tosa ut från tog som hade inte gavna Tosa.
1: Ja, han var höjre.
2: Ja, ja. Men jag har, alltså jag ska inte göra det här, det här var en gång rätt till, men jag har en största misstanke om att Jakob färdade fort i åpenbäringen och att han funnit någon där.
1: Ja, det gör han.
2: Ja.
1: Men då är det här som du nöjde till Rambran 8-2, ja.
2: Ja.
1: Då är Lövlevsens ante hevård. Og i Kristi Jesus, lagt meg fra lave synderen av deg.
2: Ja.
1: Så forklarer han til oss, som lave han ikke var med etter. Etter til fremre verset i røysten, så et eller vers 8 i røysten, så omvetlig og verker. Så det var ikke fordømmet for deg som i Kristi Jesus.
2: Mm.
1: Til lave sin santa her. Og i Kristi Jesus. Lost me fra lausen der nu dei.
2: Ja. Jag har också talat ut från att jag är snöjd. Så inte myndna firmar. Akkurat ja. Samma luknad var vi hade flåfärre. han säger till lov lösens anta hever och i Kristi Jesus är löst med från lov syndar i den här dagen.
1: Ja, ja.
2: Och här kommer man ta sig om en eller annan kraft ja. Som och i flåfärren har löst med från ting till lov. Ja. Det är lukas om mynden på det som han säger här.
1: Ja, ja. Ja.
2: Og tog er det han så oppfordrer til livet etter en andan, og det er det her løskraften og halte deg oppe.
1: Akkurat, ja. Det er sikkert han som laver noe som er
2: ja.
1: Jeg gjør det vidt, og han var måttløs og holdt den. Det gjør det godt. Da er han sendt til sånn sin. Løykan sint i en hold. Og fire sint, og demfalt sint i hold. Nå fire at det som laver en kraft skulle være fulltjørst og i åkken, som ikke lever etter alt noen, men etter andre.
2: Ja.
1: Det er bare så ommetallig hotekant, altså. Det du setter nye stedtland og hokser det som anten hokser.
2: Ja.
1: Hokser det som Herren hokser.
2: Det er lovgjøvende, ja.
1: Ja, det er ommetallig lovgjøvende. Og i morgen er det så kom det fram för mig här att han hade nere anten. Och att vi som vi omkom för anledning någon älspäckla torkos. Och vi tvär ombrott till så moment. Från torkstort som farran och i rand.
2: Mm.
1: Och så har vi i fjärde kapitel i Sötna Korintbrev. Första vers. Då har vi tagit hissa tennast som vi sa oss emot. Alltså det fylltjer så väl vi. Det som ska fylltja vi i texten.
2: Ja. Ja. Det är ju omedeliga lätt att missa mot det om man ska läta det gamla systemet släppa rå. Alltså,
1: ja,
2: vi känner boven och farboven och allt det.
1: Ja.
2: Till annars av dejan som han omtalar här i tredje kapitlet.
1: Ja.
2: Men han säger tog missa vi inte mot. Tog jag vid här vad här ser här.
1: Ja, ja.
2: Lättvistens tändaste.
1: Det sa han så att jag har arbetat hjärta och vi är helt. Alltså jag är sexhållt rusch. Det är andra som kommer hem ur Sverige. Han sa slån. Han fyllde trusch här i februari månad. Och vi drar inte om alla i näsan innan. Tjärna på häntan, äckor män och fängt alla i ut. Och han visste jag inte om omöka alltså. Det han fyllde truschar och så ville vi vara vid till att le han. Ja. Och med han i arbetet på att det är morgon. Ta. Det blev inte så öjliga klart för mig. Akkurat att det här. Kostar fyra hälsa. Vi hörs ner. Antalliga och i liv i åker. Ja. Och bland annat så rörde det att vi är. Att det var så väl vi på att det här att andra stånd skulle uppleva några glädjer.
2: Mm.
1: Han är väl nere för den. Pressade tjugorna så han fick inte tala. Rötten hon. Hon var så gav som hon skulle till honom.
2: Mm.
1: Och jag skrev henne. Vi stod väl till att säga. Men det låg till ett och så. Kom du då bara tidigt till henne
2: ihop? Ja. Ja, alltså jag har också först tankarna om han blev friskare, men det måste ha blivit till att...
1: Han blev friskare?
2: Ja, i sexal tror jag att jag bara var 2 år gammal, inte en gång. Han har haft andra gammal det här i februari, i sexal tror jag.
1: Ja, ja.
2: Och Andro är en personlighet som jag minns mest till från mötena i Ebenezer.
1: Ja, han var pura friskare.
2: Ja, ja.
1: Pura friskare.
2: Ja.
1: Han behövde säga att Thomas Tonka kom till.
2: Ultrafors.
1: Ultrafors, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Han är säkert en last av brukarrötterna.
1: Ja, han har säkert finns ju vänning. Alltså.
2: Ja, det är också nu vi, ja.
1: Det är också nu bestämt för jag just nu. Alltså.
2: Ja.
1: Han finns ju goda vänning.
2: Ja, han var ett ätligt människa.
1: Helt otroligt. Alltså. Det kyler och jag är någon bara... Kusko se han bär sig i allt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Fotlar omsorgarna just nu.
1: Ja, ja, ja. Ja,
2: ja. Ja, ja. Det är så minst igen.
1: Ja, ja.
2: Ja, och jag var funkat där som han fyllt 5 år fjärs.
1: Ja.
2: Så det er så veldig februar. Jeg mener det var 19. februar, men det tror jeg ikke jeg
1: sier det sikkert. 19.
2: Ja, 19. Ja. Og ta kjenk Anna, abbadødrens er Anna Slån, som vi kaller henne ta.
1: Ja.
2: Og jeg er samme flott,
1: ja. Ah, ja.
2: Ja. Og jeg vet ikke at jeg var
1: ja.
2: Ikke lenge fra at Jotam Davis var hjemme ta.
1: Ja.
2: Og vi tar forskjell, altså, ur tøymann halte jeg, altså,
1: Og
2: vi følger det ikke antro.
1: Ja.
2: Heima tja William.
1: Ok.
2: Ja.
1: Ja. Ja, ja. Ja, han... Altså, det er sitt å være og i.
2: Det er så verre 19. juni 41, da har han fyllt 45.
1: Ja, passa, ja.
2: Ja.
1: Passa, ja.
2: Da har vi helt til å være en gamle mann, da, sånn.
1: Nettopp. Ja, det er... Att det är så där chansat. Det man fär om ändan och kostar ända av lyset då.
2: Mm.
1: Det har jag ju också om alltså. Akta efter kostar ända av lyset. Och efter fylls så tryggt då.
2: Akkurat, ja.
1: Och det är just där vi är inne,
2: ja. Ja.
1: Tryggven, alltså bäst tryggven av Jesus blev.
2: Mm.
1: Lysa kan hjärta som löj. Og løy, et ævet løy. Det var det Jesus kan øyne. Løy, og i øyne flau. Er det hans flau i en løy. Ja. Så kvillant.
2: Ja.
1: Så er hun vet at det er kvillant.
2: Det er helt sikkert.
1: Og godt. Det kan slett være bedre.
2: Ja, ja. Mm. Ja, det är att det är att det är Uran Brown 8, att det är via Lawless Santa Hever och Kristi Jesu löst med från Lawless syndaren där deras. Det som Lawen inte var ment att göra, vi till att hon var måttlös av håll. Det betyder att hon fick inte just.
1: Nej, fick inte just.
2: Det var inte gäll vid Lawen, det har vi in i kapitlet fram och undan, men fick inte just. Det gör ju god, ta i hans händer så, så lyckas han synd i hon hållte och fyra synd, och de följde synden i hållt någon, fyra är det som lagen kravde skulle vara fullgjort i åkken
1: ja.
2: Som inte livet har hållit någon, men efter andan. Okay.
1: Ja.
2: Och till vi andan är att lagen är fullgjort i åkken.
1: Ja.
2: Det är det här.
1: Ja.
2: Det är inte, alltså, det är inte kvar man håller till eller kvar etikett man häver. Och att det blir så väldigt personligt. Ja,
1: det är så en stant antighet. Ja. Jag drar fram och den unga så har löt som Jesus.
2: Och han lyser att ni här, vi är här, gosse månaden är och har hållit någon och andan någon. Alltså, du tänker mig att hållit någon är.
1: Ja.
2: Tror att det är som har hållit någon är.
1: Ja.
2: Men det som är andan är tror efter hinnan andaliga. Och det var det som Jobb säger, efter tog tror jag efter innast
1: inne. Innast inne,
2: ja. Og han sier, tro han halsens deie,
1: ja.
2: Men tro han andans løyv og frier. Og Louise Vujar her, at tro han halsens fortjenskap mot gode, det gjøres jo ikke underlag oss, og kan helst gjøre det. Og det som i holden der kunne ikke taknes gode.
1: Akkurat.
2: Ta, sier han, tid ikke holdt noen, men i andan. Så satt som andre gospolitiker.
1: Ja. Men det var han brukar røstene etter kylja. Kylja vevnene, som vi heter kallet vi.
2: Ja.
1: Hvordan røyker du tar derfra, så er det midtentid i høyne.
2: Akkurat.
1: Altså nøv.
2: Ja, ja.
1: Ja. Det er det som er,
2: ja. Ja, et. Adjan.
1: Nettopp. Ja, jag upplyser i hjärsta teckarna ständer er. Så, ja. Hvis vi får att levers, så sörjar vi till sammanhang. Hvis vi läser det. Kanske han, Paulus vilja Guds apostel, Kristi Jesu. Till en i höjlo och i Efsos. Det som tryggvar Kristus Jesus. Nej, vare vi teckon och frier från god fjär och og Herren og Jesu Kristi. Og jeg vet ikke om den er så ringt.
2: Jeg kan lese hva jeg gjør, ja.
1: Ja.
2: Han sier vi her, at lova vår være god og feir Herre okkara Jesu Krist, han som hever skikna okkom vi atler i antallige skikning ui hinon himmelska, ui Kristus. Eins og han utvalde okkom i hånden, og er heimer var grunddauer, at være heiløv og avlastande for Asjons syne. Tog i kærlega til skile han okkom framman undan, er få sånne kår tjassær, vi Jesus Kristi, etter fruja, rage, vilja søns, nøye dår søns til prøys, som han fagnet i okken vi, og i hinnom elsket jeg. Og i hånden hever vi endeløsingen, vi blå i hans herre, fire djeving sintene etter nøye rydgjøtom i hans herre, som han rydgjøtom, der kommer iver okken i øtlom vysdomme og vite. Altså, du sørst hvordan du står og dyrer bare frelsene der. Det er ikke vi at det er akkurat der ryger om snære om man er innenfor eller utenfor. Altså, det er slett ikke
1: her. Nei, slett ikke.
2: Så man ryger helt ut i vrock.
1: Ja, ja. Vi er alle måske om vi det, da jeg han kunne gjøre til åkken. Lønner han var vel, jeg synes. Etter frøye rei, så inn, som han. Jeg tidskjer seg selv om. Om husalt i fylling på igjen, at han atter skulle savne alt i løgt og i Kristus, det som i himmelen, himmelen og ned, og det som er gjør ned, og i hånden har vi da som finnes i arvet ut. Vi er ikke fremme noen den, vi har atlet til til han. Etter tog i han, hei sett seg fire, som virker alt, etter fruja vilja så innom, etter raj så innom. För jag vet skulle vara dårdansare till brus. Hitt som framanåndan att de sett vävnåkare till Kristus. Och jag har den här vuxna tid, taget tid, hört och årsanläggans evangelium frälsåkare. Jag har ju honom häva vuxna tid, taget tid, vår och kom till trygg. Finns det till insikt i hela andan som lovar vi. Han som är pantren och varvåkare. Att åknar för cancer ska vara enterlöj stort cancer. Det prövs. Han blir vi.
2: Ja, att det är.
1: Det var han sin enter, ja.
2: Alltså, här är Victor. Victor har sett några punkter in i texten.
1: Ja.
2: Men han, i texten är Dahl är... Ja, det är nästan bara ett punkt om. Inte näck mer än det. Är en sammanhängande texter.
1: Ja.
2: Så öla lite jag sa någon. Och det är så han är så fotler av lovprisan.
1: Ja.
2: Och trångt efter att släppa att upplysa.
1: Akkurat, ja.
2: Guds största dursta heller.
1: Nätt och nätt. Ja, ja.
2: Och så är det välkänt att det är som vi då ofta har vi inne och ta han bier.
1: Ja.
2: Han sier så igjen, jeg fikk høyre om tryggtikkere herren Jesus og kærleika tikkere til ødelen heilov. Her er han atter inne av det samme som Johannes her i øren kapittel som vi la oss i Johannes. Ja. Om kærleika til inn i heilov. Her er det ikke helt opphet at takke fire tikkene. Ta og jeg minnes tikkene i bønnen min noen. Og han begynner at god Herre okkara, Jesu Kristus, feir dårdarenar, skal djeva tikkun anda visdoms og åpenberingar til kunnskap om seg, og opplysa ei og hjärsta tikkara til a skilja vånena og han hever kalla tikkun til, kvossu ryker og dård arver hans er med henne heilove, og kvossu ommetalliga stor kraft hans er og okkun, som tryggva, så det som veldiga styrst i hansara viskar, som han vuxte i Kristus och tar han rast han upp från och dig och sätter han vid högre hansyn i himlen, högt iver alla tecken, alla myndlaga, allt vald och herradöme. Och vars namn är nämnt var, inte bara i hese världen, men eisen ju inne kommande. Allt leger han under fötter hansara, eller allt leger färgen under fötterna tjassonnen, og gav samkomne han som høtt iver ødlån. Henne som er likam hans er fyllt av hånden og fyller alt i ødlån. Så det är han här fittlingen som är det tätt man på. Det har suttit vid ett i evangeliet där Jesus ger lyckelse om vinne och kinsäckningar. Ja, vinsäckningar eller kinsäckningar. Och vi är ju illat, ja. Och han är och häver fittlingarna. Och i tog lyckelsen här, om man ser fittlingarna här, så tar han om att det här nödja vinne som alla tog in är liv och, ja. Det är inte kommit här till att nu är det li och gera och nu börjar dana det borster. Nej, han säger att nytt vun må och nyttjar vun sätter. Då är annars spröntjer vun sätter. Och bara är pastafällsbittel. Så.
1: Det har sig att det är en vinter på Gudsbaden.
2: Ja, och samkomna.
1: Ja, samkomna och ja, skapningen.
2: Ja.
1: Som det är när Kristus. Ja. Det är nog skapning.
2: Alltså. Akkurat, ja.
1: Så det är till nöjstaka liv, men här må alltid flöta. Det kan nå ut.
2: Ja.
1: Ösen, ja.
2: Så det är det, ja. Det är nödja boj, det gamla boj som alltid är nötta, som han vi börjar vi här. Och vi är akkurat dagligt tillver är vi ju van vid formar, ja. Alltså, det var kvart enas hus som jag säger i förrigen. Det var byggt via en tjattlare under. Och här var det formar sätter upp. Och det är det som ser stora formarna som var fyllt upp alla på en gång. Men utan till fyllningarna som vi tog förrigen är alltså betonka. Ja, men så kunde formarna inte brukas till att bygga några. Men ta emot till fyra halter på fyllningarna en till och tog förrigen en till. Det är stadna,
1: ja.
2: Men detta stadna är inte. Detta blir vi att pressa och kunna.
1: Ja.
2: Och det är faktiskt att vara signa i ute. Ja.
1: Ja.
2: Så, vi kunde kanske haft samma tankar som Peter här uppe i fjällen här. Att det är så gott att vi parkerar bara här.
1: Ja, ja det är det.
2: Vi flyttar också inte ur det. Ja. Men här måste ur dörren uppe i fjällen ner efter utdelen till här som människorna var, ja, som troblaggarna var, ja.
1: Som Sankre säger, nere i dalen Jesus.
2: Ja.
1: Färger vi det här. Blommorna här vuxna, kälten, fruskgröner.
2: Ja. Ja. Det är er omedeliga siktnas. Och att detta har lagt och detta plan här, ger det här att detta i botten och grund är tillgångsligt för öll.
1: Ja.
2: Alla människor äger lot i verkligheten och ges ner.
1: Men den äter nästan sånt han skatter en sån. Han blir glömt en borst. Som är allt att det är avgått. Det är ofta när jag och i samtalen att man kan få öjliga gåvan. Kan vara en harmoni. Vi människor som vill jag släppa att vara torterkört och vara lost från att vi till dagliga sträven och ströjna. Det är som jag hade liv i så sträven.
2: Ja.
1: Och då tar jag så att jag träffar de människorna som liv och i sannolikheten. Jag hade en sida innan som liv i sannolikheten har varit i sannolikheten. Det är något som löser det fullkomliga. Och du känner oss nu. Och att det är att jag har en kattlar att ett land. Byter för andra vid, handa vid in. Och att jag här är någon som du ska nå han. Och det är det jag vet jag verkst.
2: Ja. Det är det jag
1: ja. Ja, det är verkst.
2: Ja. Och vi är det verkar så. Vi är det sätt här till att vara siktninga.
1: Ja, var så och tennisnär så imskar. Och Og det er så spennende å ta i mannen. Det er ut av Vitsch, altså, som vi kjørte i Sørstvik og så. For Vitsch er sjukhus nå nå. Og til han. Fatt så vel. Det er Vitsch han er sånn som vi fikk, altså. At det er selv vårt bløs oppbygter av dem. Og det kjever ofte øyne jeg. At det opptårer å samtale med mennesker som om de er det sikkert.
2: Ja.
1: Og ikke helt rett.
2: Akkurat, ja.
1: Ja, og om man sier at det er strykkvande, så kan man alltid fortsette samtalen og si, ja, men det er ikke veldig godt å bli det, ja.
2: Mm-hmm.
1: Skjønner du? Det er kanskje mange som sangren sier, hva får jeg der før jeg kommer til Jesus, ikke?
2: Ja, ja.
1: Det er øyelig om det er forenger fire mennesker skulle gjøre seg selv opp til landet.
2: Ja, det er visse. Det er fortjende røyne alt det han kan.
1: Ja, alt da.
2: Ja. Jeg husker om at det her, at korsene så innast inne, så innskjer mennesker trygt i løvnene. Og ikke minst at jeg hokser frem etter reisene om deg, Anna. Men, og det gjør noen trygt om det, men det gjør mer enn det.
1: Altså, bare takk om vi tar lyse, og gjør det etter morgen, etter disse løtene.
2: Ja.
1: Det sier sånn, ikke, altså. Du kan svære etter til det, og så sier sånne grannene. Og så oppe til morgen. Tøy til hever anka grønser, altså. Altså det er grenseløse.
2: Det er akkurat det,
1: ja. Ja.
2: Jeg husker et nummer til, vi ser trygten i her. Han sier at det finner jo ikke, og til et nummer i Rambra 8, det finner jo ikke trældoms anta, så det at det skulle øttast.
1: Nei.
2: Altså man kan være løst fra øtta han, da. Nei, det finner anta sånne rettarens, og i hånden råpa vid Abba, feir, og Abba til å være faktisk best omsett av føreskånd til Babba.
1: Ja.
2: Anten eller pappa til å feir sier å få av noen langere, så sier han dette her, at anten sjølver vittnar vi anta okkara av vid ære bøttengods.
1: Ja.
2: Det er ikke større trygt i heimen enn til at eie og som hjerte henter vittnesbord fra andan selv at du er spartengods. Det regler at han etter utoverleggen.
1: Ja.
2: Og det er bare vi å lytte av det som han har gjort og er for jokkene.
1: Men du andre partnerretter hans.
2: Ja.
1: Det er røyde verker. Det er hos jo mye noen folk står og og det som kvalitet i vrøtlom. Det var sånn jeg som kom til, som man kom til lette affære, som man sier. Lette bare affære.
2: Mm-hmm.
1: Men jeg minnes det at det var alt som ikke måtte lette affære. Det var dette. Det ser man som la hjertan av mamma og pappa. Men det var ofte mamma som 40 år igjen. Og leie med det hjerte. Sånn må hun ta i sinter og lukke til siden av hjem.
2: Mm-hmm.
1: Og så fremvis. Så vil de heve et menneske, et godt menneske på jord med det. Altså. Og det er så underfullt det at jeg vet at jeg har vite det. Altså det er kjæresten ikke på sig ut av sjalvorna, men det är ett knäck på sig ut av att vara hansare. Och i honom. Och vi i honom till hans är ju allt.
2: Yeah.
1: Honom är ju dårligt och jag alltid rådde det här varannas. Det är ofta tar för att finna år som däckar till det som det ger och är i halssäkerhet att jag vet. Så kom jeg hjem, Og så tjo i verre

0: Best fyrir at tokna skuti, ja.
1: Ansj.
0: Ansj, men bara att kunna njóta samverna vi hann, alltså. Alla tugina, ikkje bara av och men hon är alla tugina. Av tug att han är kom in och jokken vid sin anta.
1: Akkurat.
0: Så är han en, så djöknen våven pastor av okkar innera människa.
1: Han är, alltså han är vit och vit är han.
0: Ja.
1: Och så kan man vänta till och det kanske är så gott, ja, säger jag. Jag säger ju, alltså, det är en person.
0: Ja. Jag har omgått en själv varit avvärskare av kanske rosträcka än minne ros av någon. Men jag skiljer lära någon att en hövsgrund till att näck blev bunden av det är som vittnesbrunnen av Svein har varit. Jag har stått några fyrna tjontna. Det är en friaren som till löterna fyller vi att du släpper undan alla ser fördömningen som är ute där och blir friare, ja. På ämska matar, ja. Men vi såg att vi hade anten kom och kvitsson, ja. Det var en vittlig jobb här med lärsvännerna som samlade här så tar hela anten komma. Det som så kom utanifrån och såg att det här några av dem säger, ja, men hatt det blir fotlare. Att det blir samma lyckna vid han fyllskap som rusar en djävla. Men det är inte rusar. Det är åhaltande. Och så man det man är kanske tar det nyligen hänt så är kontrasten så omätliga stor från det gamla som man kände och så till att han nutja tog hetta som han tossar om er och som är attla och minnen inte vi och attlon är att det är en konstanter som är i Jakob. Inte vi svinka, ja. Han svinkar omgång då. Han är konstant där i okkom. Och han fördömer okkom heller inte. Självt inte ta i vid gera fel.
1: Nej, släts.
0: Han gör det inte. Han regnar vid sin omsorgan att få okkom att det här som ett eget vara. Och hva eget det vara? Jo, i kvult och i fria. Utan fördömning. Ja.
1: Så han lever alltid att be för okkom.
0: Ja. Ja, det är hans tjänaste idé. Ja.
1: Alltid att be för okkom. Alltså, han är otröttlig. Han kan nog inte möast.
0: Nej. Det är så avfärdligt att huxa sig här. Vi vet att allt det skapta, alltså universum och allt det här, att det är helt detsamma av en kraft. Och jag vet inte hur det är definierat av den klokken, men det är så lätt. Det är en sammanhängskraft ut och skapta. Og hvis han ikke er her, så løst alt bare sånt, da. Jeg snakker like om alt, altså, men det er helt det samme, da. Og det er en tag, kanskje. Ja, det er faktisk en veik mynd av det sammenhengskraft som er antallet er ui okken, og tjo okken, da. Og til her ui han ikke vil vise å være kvillant, ja. Jeg snakker det som vi løser her, Jesus brev om 1,
1: ja.
0: Och Jesus, han säger om hur han har sett han högt i alla tecken och allt det här. Och i nästa kapitel berättar han att vi är det samma steg som han. Så vi är ju i honom.
1: Ja.
0: Och alltså, det är så avslappande och kvillande. Ja. Och det som borde kanske vara ring samväska som borde plava, det är inte. Det blir inte på den maten.
1: Det är inte ojtog människan.
0: Nej.
1: Nej, slett inte. Då är det en öjlig synd, inte att löjva så här att kvinna.
0: Ja, man kan säga att det är verkliga synd, alltså.
1: Det är det.
0: Det är det. Det är verkliga synd i människor som inte känner och har tillåknat sig här till er. Men då har man inte på en mat här till er att tillåkna sig. Men tog att för mycket vi kommande kom där vi en sån här sannförande kraft och mig att det var som att man blev uppslukter av så här.
1: Nej. Oj, honom.
0: Oj, honom,
1: ja.
0: Men vet ej att det är. Och tog kan man tillägna sig det.
1: Ja.
0: Ja, ska du be en av bönsar vi också?
1: Ja, tack för det. Takk for sånt for tonight.

0: Israel. Takk vi, Herre, at nei er tøyn. Hun er løyver til oss. Tøy nei er tøyn er bedre enn løyv. Og vi har alltid det godt av i at det. Og to helt en bønt. Amalie og fegnast og frøyst og jeg kom lang og ny. Og Herre, Herre. Den var grøybokkere gjørst. Og gjev Herre at det. Det som ikke er så godt i liv i okkara kan pløve. Det er resten av togene vi døye. Jeg tror slipper verlig at livet vi løyv i hjørsten okkara. Vi har lent av noen og kærløyke gods. Så løs at vi kunne halte fram. Og ikke herre helme og i. Inntil vi der er høymåkjøtt her. Takk for Janne og takk for dem. Takk for Herre, hvordan vi på er kommet. Sitte så løs, og jeg kan ikke si at det er så vel til passere i det. Men Herre, jeg begynte om at du vil sitte i kjøkkenen. Og takk at det er frem som er kommet. Og gjør at han livende jo i mange mennesker, Herre. Då är det kraften vid folkomna vägläck vid minnast. Gustav är det Paulus var riktig in i tre hemval och han har det i år som inte är människa löftat till alla. Och Herre, Herre, vad gör det då vi igen? Det han skulle komma ner att dra i hörna. Han visste inte om han var i hållt någon. Ett låt han för likam i ett och i likam. Det han visste till honom. Och Herre, Herre, tar vi så också om att du måste göra vian för att han inte skulle göra sig större när vi som höv och uppenbering kom. Så vet vi, Herre, att det är något så underfullt att jag kan ha ångat och göra det och stå till hela folk utan att vara vojk och i sig själv om. Och Herre, Herre, takk for det, og takk for alt lentan det å signa. Jeg ser kære alt som er om et arbeid, og hjelp folkene har i alt skjedd gjevast. Og Jesu navn, ja.
1: Amen. Så Jesu parten av hjertet har kommet at enda, og vi får takke for jokken, og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som teker seg så vel av Jovenon, Paul Ferre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, tusen takk for jeg hese for. Pastor av Gjerstamal som her har vært, der kan du finne av YouTube om du leiter av Ikto Sjønvarsp. Og hese pastor, han kommer eisner av lagt seg her, han kommer eisner av senter av tjej, kristelig kringvarsp. Så en av fer, tusen takk for jeg hese for.

tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas futja vid föstenstole, fra djevaren og vi gavon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkurat folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är du välkomna att flytta till en stol, gavo och konto akkurat vid bättre banka. Konto nummer är 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Tjej kristlig kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151 2333 tjej. Tack för det stålen.

Это чей? Чей? Tystlet kring gårdsp. Vit høyrast.

Hon lyfte skugga mig, kände skam, synd och nej. Men morsaren bej henne, livande vatten, livande bröd.

Это чей? Чей? Чистлит Клинкварп. Вид хойдост.

Это Эль. Чей? Чей? Чистлит Клинкварп. Вид Хойнаст.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4-2-333-7-6-4. Takk for stolen.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du av stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-7-6. Takk for stolen.